Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Blagne, ne, ne.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Elektrošok.
1: Ustvarili smo spodobo, vse nam zdi najbolj verjetna. Njegov ravnanje dokazuje, da je prišteven. Neadekvaten se obnaša, dejmo uporabiti jednostično metodo za neadekvaten obnašajne. Neadekvaten se obnaša, družbo bo ogrožužbo. Dejmo mu, dejmo, administrirajmo elektrošok.
2: Kontakt, hvala tovarje.

0: Ultra Golden Mega Express kreditno kartico. Pizda sam pozabo, kavo, kupen, krem še enkrat u štacuno, vence papir, kratku kod sebi, očala, kislo zelje, likalno nizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašnice, prali stroj, škato za cideje, baterije, kopsijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja, potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

0: Jęczyk polizał je talec.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

propaganda je, oziroma ne, umetnost je propaganda je umetnost in vsaka umetnost je propaganda. Nekaj v tem stilu.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na Radio Študent.

se čina drsi. Po tvojem pogledu kot žito, srebrno zvenečem zorenju noči. Močvirjen spi. Pod oboki mostov se pne nežni lok obrvi. Reka, tiha in mirna, se ti spodmika.

nije tajna. Nisam jedini koji ne može pronaći svoj put.

0: Ideja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke

Je perds le chien.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiu. Prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

v oblaku pisanem se vsak dan spustijo na nje. Te, ki mislijo drugače, v belo hišo smo zaprli. Eni vrnejo se k nam, drugi bojo v njej umrli.

te, ki mislijo drugače. V belo hišo smo zaprli, eni vrnajo se k nam, drugi bojo v njej.

0: pravijo eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric. Ja.
0: Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki. Je sem prišel, pa tako je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne? No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A vidi, tako muziko tudi še kako drugač poslušate, ne sem zdaj, ki imate slušalke na ušesih?
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel služba.
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta video sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

klicev novinarskega pisala. Razbravo šklic glasu resnice.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Ogrom! Pornografija me nije zadovoljila. Ljubav!

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

Jungle Boy. Delam samo melodijo, kradem sam da mene vidijo. Hlače dol u brze vod, sam da dnar na bank je gor. Opica maglančnik, opica finančnik. Opica maglančnik, opica finančnik.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Beh, non ci sarebbe stesso, ti risvegli spesso.

0: ker še vedno, a veš, je to zgodba v Vevrci.
1: Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali

0: ker še vedno veš, je to zgodbo v Vevrci. Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali so se imele radi.
1: Zato
0: Pujsek se rodil, hotel pit slon, pa se je drugač skutil. Pa kaj bo zdaj naredil, ne ve niti on. Kaj še njegov fotr, ko bil je slon?
1: No pa gremo zdaj.
0: Pujsek

Isso aí. Radio Student.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
2: Lepo je v naši domovini mladino.
3: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

ste v katedrali dobre in kvalitetne muzike in pred vami stoji Sveta Trojica Etra. Za glasbeno opremo poskrbi Sava, tehnicirala bo Uls in pred mikrofonom bom Zmajček. Pozdravljeni v do popodanskem programu Radio.

To so bili otroci oportunizma s komadom Prid nas pogledat Janez. Hudo dvoma, da nas bo prišel Janez pogledat, glede na to, da je imel včeraj rojsten dan in ga je najverjetneje ful džusko v štirke ali pa ketanske, on tako se ga ful ubil in je danes čez mačkan. Ampak nič hudega, če nas ne bo prišel Janez pogledat, mi bomo šli z našim programom kar naprej. In kaj nas kaj čaka na današnjem dopopodanskem programu? Začel bomo ob 12.30 z nagradno igro Slovenskega mladinskega gledališča, v kateri enemu srečnežu ali srečnici podarjamo karte oziroma par vstopnic za ogled predstave 8 ur ni ves dan, ki bo na sporedu v torek 22. septembra ob 19.30 v Mladinskem. In kaj rabite narediti, da to, da osvojite te dve prestižni vstopnici? Ja, nič drugega, samo z nami boste rabili eno igro Kalodonta se it. Tako da ob 12.30 lahko pokličete v Eter Radio Študent in se greste z nami eno igro Kalodonta in potem pa dobite še dve vstopnici. Tako da, ful fino. Tok ob 12.30, potem pa ob 14. uri sledi dnevno informativni off program. Kaj točno se bo dogajalo v offu? Ja, same najnovejše novice iz sveta politike, notranje in zunanje in tako naprej. Ob 15. uri Lea Sande pripravlja povratne zanke. Tokrat bo govorila o Mr. Beastu oziroma gospodu zveri, ki je tudi vstopil v literarni svet. Najprej je poharal absolutno YouTube in internetno sfero, zdaj pa se loteva še literarne, tako da več o tem ob 15. uri v povratnih zankah. Tako. Potem imamo pa bolj že proti večeru, to sploh ni proti večeru, ampak ob 16.30 mestni napovednik. Če rabite kakršnokoli idejo, pa naj si bo to glasbeno ali pa kakšno filmsko doživetje, mi vam to vse serviramo ob 16.30 v mestnem napovedniku. Ob 17. uri pa Kultivator, spet novice iz sveta politike, kaj točno se bo dogajalo, ne vemo še čisto točno, ampak definitivno bo vredno posluha, seveda vam pa vse sproti tudi povemo brez skrbi. V večerni programu se bojo stvari zvrstile malo bolj glasbeno, tako kot vsak delovnik ob 18. uri, Tolpa bumov, tokrat Eva Rogl-Mežnar recenzira album od Shitkida The Essential Volume 2, ki je izšel tega leta pri založbi PNKSLM. To ne vem, če sem pravilno povedala, ampak le, vse veste. Ob 19. uri pa 100 decibelov, kateremu takoj sledi ob 20. uri Flash Forward s Katjo Kavaš in ob 21. uri Roast Fry, večer pa zaključujemo ob 22. uri z DJ Seanso. V DJ Seanci tokrat Staš Kramar se pogovarja oziroma ima pripravlja nek ekskluzivni set za Radio Študent od Jiji Perline. To bo pa naša tehnica povedala, sem pravilno izgovorila, ne? Najverjetneje, ok, v redu. Super, tako da tok ob 22. uri, potem pa seveda muska do zgodrih jutranjih ur, dokler se jutri ob 14. uri spet ne pozdravimo.

Poslušali smo zdale The Stroy Machines s komadom Nidrih. In The Stroy Machines so ena taka zanimiva skupina tokalistov, zato ker svoje inštrumente delajo sami, zelo so pristaši tega DIY approacha, da reciklirajo in skupaj limajo in pač onotko ustvarjajo neke svoja tokala, ki so čisto unikatna in pač glihdane iz nekih stvari, ki so jih drugi ljudje zavrgali, tako da res unikaten zvok potem nastane iz tega. No, nadaljevali bomo pa z enako unikatnim zvokom in sicer v Eto Radio Študent prihaja Irena Tomažin s svojim komadom Jablana.

Če smo prej se pogovarjali o tem, kako stroj mašin uporabljajo nenavadna tolkala in uporabljajo recikliran material za to, da delajo nova tolkala, je treba omeniti, da tole, kar smo ravno kar poslušali, je soundtrack oziroma zvočna sled filmčka Karpo Godine, ki ga najdete tudi na YouTubeu pod Karpo Godine 1976. In je najbolj fascinantna stvar, ker nekako spremlja neke te vaške delavce, ki so iz čist nekih osnovnih oziroma vsakodanjih materialov oziroma orodij, torej srpa, metle in pa čekiča oziroma kladiva, kar sem se tudi jaz zdaj naučila, naredili frulice oziroma piščali in potem igrajo na te stvari. Zdaj tako kar lušten za pogledat, tako da vabimo k ogledu. Nadaljeval bomo pa z Taman in Banja Luka.

Ena taka zanimiva stvar, ki jo predlaga trenutna vlada v svoji noveli o medijskem zakonu, je tudi, da bi črtali iz nje ta določbe o vplivnežih. To je zdaj lahko iskreno problematično, ker hočejo, da se vplivneži ne smatrajo več kot mediji, ampak treba si je zapomniti, da tudi vplivneži vplivajo, kdo bi se mislil, na javno mnenje in pač zato jih je treba tudi regulirati. Mogoče je nekako sumljivo tudi to, da ima predsednik vlade Janez Janša na Twitterju oziroma X-u že kar 127 tisoč sledilcev in da mogoče mu tudi zaradi tega ni všeč, da so vplivneži smatrani kot mediji.

0: Aha.
1: Kaj, a snima ali kaj?
0: Ne vem, praš.
1: Zakaj pa snima?
0: Ja, zato je... Džingl delamo.
1: A ja?
0: Džingl radija študent.
1: Kakšna tema? Na kaj?
0: Džingl.
1: A za reklamo radija študent ali kaj?
0: Ja, na primer. Samo reklamo. Reklamo samo. Hvala.
2: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahu, je specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zato Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
2: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.
8: Dobrodošli na planet!

0: Poslušali smo Tomislav Simović s komadom Ritual. In če se vrnemo za sekundo mal nazaj na to našo teorijo zarote o tem, kako nova novela o zakonu o medijih hoče črtati tole določbo o vplivnežih samo zato, da deluje v prid SDS-a in pač njim podobnim. Prejšnji medijski zakon, oziroma še zdajšnji, no, definira vplivneže kot ljudi, ki imajo več kot 10 000 sledilcev, kar bi človek mislil, ok, v redu, to je tako za slovensko politiko kar veliko, ne, haha, pa ni. Zato, ker kot smo že omenili, ne, Janez Janša ima na X-u tam nekje okrog 129 000 sledilcev, ampak tudi najbolj zanikrni gnilobneži oziroma zajedavci slovenske družbe, kot naprimer Žan Mahnič, imajo tudi sami na X-u vsaj 14 000 sledilcev, tudi najmanjši spadajo pod ta okvir vplivneža, tako da nekak so res polovili absolutno vse in jim s tole novelo o medijskem zakonu dodelili malo več pravic. Ampak dobro, no, da ne bomo tok črnogledi, bomo nadaljevali z malo lušne muske in to je Bitamina in Pornosi.
1: Digo me!

Če mislite, da je bilo tole zdale cvikanje in piskanje, haha, počakajte vi, čez 5 minut v Eter Radio Študent prihaja ob 12.30 nagradna igra, in sicer Slovenskega mladinskega gledališča, za katere, podarjata dve vstopnici za ogled ene predstave 23. 9. A je to res ali je 10. A sem že zafukala, ne? V torek 22.9. No, okay. Tako da tudi vi, srečni klicatelj ali klicateljica, si lahko pridobite te karte. Vse, kar rabite narediti, je, da s nami odigrate eno igro Kalodonta. Tako da čez približno 5 minut pokličite na našo broadcast številko, ki jo bomo razkrili malo kasneje, in lahko osvojite dve karti za Slovensko mladinsko gledališče.

0: pravi. Ja, v moje časih to je bilo vse trkač, veš.
1: Kiso.
0: Ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
2: Pa še dober smo zgledali.
0: Še smo bili moderni, ej, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
4: Evo, cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. In to, kar 71. sezona je obeležena z geslom Neobičajno, ki odraža držo mladinskega gledališča. Pardon. Seveda so kot pač neobičajni s tem, da odpirajo vprašanja in izražajo dvome takrat, ko drugi že odnehajo, ter iščajo nove uprizoritvene jezike. V geslu je skrit tudi odločen ne, torej ne ponavljanju, ne rutini, ne varnim rešitvam in predstavijo gledališču kot prostoru potrjevanja že znanega. Aktualna sezona odpira možnosti za nove poglede, drugačne izkušnje in srečanja, ki spreminjajo način, kako razumemo svet in svoje mesto v njem. Tako da, tokrat bomo eni nagrajenki ali nagrajencu podelili dve karti za ogled predstave 8 ur ni ves dan režiserja Sebastiana Horvata. Gre za proletarsko melodramo, ki temelji na Markičevi priredbi televizijske nadaljevanke 8 ur ni ves dan. V predstavi pa spremljamo vsak dan družine in delovskega razreda, ljubezensko zgodbo ter prepletanje v tovarni strojnega orodja. Tako, že nadaljevanka je bila zgrajena okoli premise preprostih in prisrčnih ljudi, ki z lahkoto spreminjajo svet okoli sebe, no potem pa teatralizacija pa to samo še bolj poudari. Med njimi ni političnih in spolnih skrajnosti ter deviacij, nobene krvi, golota ali drznih preobratov, pač iza tega dogajanja pa proseva komaj sluteno obzorje anarhizma. Tako da definitivno vredno ogleda. Torej, enemu srečnežu ali srečnici bomo podelili par vstopnic za ogled predstave 8 ur ni ves dan, ki bo na sporedu v torek 22. septembra ob 19.30 v Mladinskem gledališču. Tako, če pa hočete prejeti te dve vstopnici, pa morate z nami zaigrati igro Kalodonta. Če slučajno igro že poznate, vam že kar zdaj povemo, da lahko pokličete na 012-42-88-00 ali pa, če vam je to ljubše, 012-42-88-01. Ampak za vse tiste, ki Kalodonta še ne poznate oziroma ste že malo pozabili, ker ni tok simple igra, no iskreno. Igra Kalodont se gre tako, da mi vam podamo eno začetno besedo, ta bo tokrat anarhizem, vsak teden jo spreminjajo. In potem morate vi nekako odgovoriti na to besedo z novo besedo, ki se začne z končnicama te besede. Torej, če je to na začetku anarhizem, torej ta em, a ne, moramo potem mi zdaj pretvoriti v eno drugo besedo in to je potem emancipacija, a ne, in potem emancipacija je, a ne vem, jabolko in tako naprej. In igra se konča, takrat, ko pridemo do besede teater. Aha, super, že nekdo na liniji. Evo, s kom pa smo? Kdo je danes z nami? Zdravo.
5: Zdravo, Matjaž.
4: Matjaž, okej, živjo, Matjaž. Poznaš Kalodont, ne rabim veliko razlagati.
5: Igral, ja.
4: Super, okej, kjero besedo iščeva?
5: Zdaj iščeva na IM, ne?
4: Iščeva besedo teater, ampak začne bo... Okej, v redu. Poznaš, v redu. Im. Okej, kaj boš rekel za im?
5: Emonka.
4: Pa bom jaz rekla... Katinon.
5: Katinon? On.
4: Torej, on.
5: Ja. Pa dejva... Ona.
4: Ona. Okej, torej N-A. Pa bom jaz rekla napadite.
5: Kako ne?
4: Napadite. Kot,
5: napadite.
4: Veš, kot da psom rečeš napadite. Dejmo ga.
5: Teleban.
4: Teleban, okej. Okay. Torej, Anna...
5: Čakaj, če napadite teater, ne?
4: Ja, bravo! Ja, super, hudo, evo, imamo teater! Odlično!
5: Mislim, to je To je bila pa res lapsus.
4: Ej, nič hudega, lej, prišli smo do tega teatra, super. Evo, lej, odlično, daj ostan še na vezi malo z našo tehnico, da ji boš podatke povedal, pa z osebnim dokumentom seveda veš, da moraš prideti do SMG na dan
5: na
4: projekcije.
5: Blagajno,
4: na blagajno, ja, evo, tako. Super, ne projekcije, okay. Definitivno ne projekcije, ampak se veš, v redu je.
5: Je pa fast binder, ne? Tako da je bilo obla tudi kakšna projekcija.
4: Ja.
5: Binder, mislim, da je avtor tega, če se ne.
4: Mislim, tako, tista televizijska oddaja najverjetneje se ne bo vrtela, ne? Ampak, ja.
5: Da,
4: ok, super. Ej, hvala, ker si poklical, pa uživaj v predstavi, no?
5: Hvala, živjo.
4: Živjo. Evo, takole, prišli smo do konca naše nagradne igre, pa dosti hitro smo opravili, je super, odlično. Tako da, nagrajenec je prejel svoji vstopnici, mi pa se slišimo naslednji teden z novo nagradno igro, tako da lepo bodite.
0: Ja, v mojih časih to je bilo vse drugač, veš.
2: Okay.
0: Ja, to slušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
2: Pa še dober smo zgledali.
0: Še smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

Takole Bill Orkut in Mabe Frati s komadom Forced and Forced and Forced, ki je izšel iz albuma Almost Walking. Pred kakšnim tednom pa ga je v Tolpi Bumov recenziral sodelavec Andrej Pervanja in tudi lahko... Aj, Pervanje! Ah! Oredo je. Nič hudega, kolegica, tehnica, najverjetno je malo popizdeva zdaj na drugi strani, ampak ker mi je povedala tako mogoče 3 minute nazaj, kako se tole izgovori. Absolutno vse opravičujemo sodelavcu in kolegu Andreju. Ampak njegovo Tolpo Bumo še vedno lahko greste poslušati na spletni strani Radija Študent in zveste kaj novega o temle albumu in že slišanem komadu.

Število stoletnikov na Japonskem je prvič preseglo magično mejo 100 tisoč, poročajo na RTV-ju. In leta 63 naj bi jih bilo na Japonskem okrog 153, zdaj pa je že kar čez 100 tisoč narasla ta številka. Zakaj je tako, zakaj na Japonskem toliko dlje živijo? Ok, tega ne vemo. Ampak je pa ena stvar res. Mogoče bi se mogel malo umiriti, ker več kot 100 let živeti, to je že tako malo. A veš, ono, ok, zdaj pa že, ali se bomo pospravili že malo počasno, dobro, videli smo vse, kar lahko vidimo, a ne, pač kaj je pa še tle za bit. Ne vem, vse, kar vem, je, da jaz sem tle kaj glih, mal manj, kaj ne, 3 Jupitrove orbite, pa že jaz imam dost, no, tako da ne vem, kaj iskreno lahko pri 115 letih sploh še vidiš. Ampak, ne vem, mogoče je pa problem to, da tako dolgo živijo, da nimajo, a veš, kakšnih takih zelo zdravih načinov življenja, ki jih poznamo na Balkanu, ne vem, pač ono tako nimajo te kava pa čik za zajtrk zjutraj. Kakorkoli, super za Japonsko, ene super čestitke, mi pa nadaljujemo z glasbeno opremo.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Začetek glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji.
2: Ma, daj, ne, se zelo.
1: Vlada Trinidada in Tobaga odpravila skoraj 2 leti trajajoče izredne razmere.
2: Kva res?
1: Bolivijski parlament podaljšal izredne razmere zaradi protestnih blokad cest.
2: Matej.
1: V Srbiji odprta vrata za sestavljanje izraelskih dronov.
2: Auš falafel.
1: Vse to in še več v Ofu ob 2.

Tole je bila Amirta Kidambi in komad Farmer Song 13.10. Lahko jo ujamete tudi na Cankarjevih torkih v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.

včeraj sem videla en ful lušten video polarnega medveda, kako je, ne vem, tako brskal okrog neke hiške na Arktiki ali Antarktiki, niso čez zihra, kje živijo. In pač je bil tak čist luškan in pač ono tako medvedka, jaz nijo prav, objel bi ga rada, ne. In to je pač ena taka zanimiva stvar pri ljudeh, ne, da kljub temu, da se zavedamo, da so te živali ogromne, ker pač polarni medvedi so tako 2 metra, pa pol v višino, če se postavijo na zadnje noge, pa tehtajo tako 800 kilogramov, pač ne vem, kljub vsem tem stvarem, čekane imajo, pa tako, jih še vedno hočemo objeti in se pač ono tako crkljati z njimi in pač ono tako, joj, to so pač naši mehni medvedki in pač biti čist, a veš, tako kot psa ga imeti doma, ne. Kljub temu, da lahko te polarni medvedi, a ne, so kar stroj za ubijanje, lahko laufajo tudi do 40 km na uro, ampak to sam pomeni, da mi bo hitrej pršel v objem, da ga bom lahko crklala in pač ono tako ga božala in tako naprej. Ja, ne vem. Mogoče smo malo premaknjeni vsi, ki bi rad imeli pač divje živali za ljubljenčke, ampak lej, to je mogoče ena taka slaba lastnost, s katero sem pripravljena živeti.

0: In za vse vas čudake, ki smo se prej pogovarjali o polarnih medvedih in o vseh teh velikih živalih, ki bi jih sam tako hotel štišnjati, ne? No, po najnovejših ugotovitvah so tiranozauri bili toplokrvni s telesno temperaturo 36,3 stopinje Celzija. Glede na to, da so še prejšnje ugotovitev oziroma vsaj špekulacije kazale na to, da naj bi bili poraščeni s perjem oziroma vsaj nek tip dlake, ki se pač ni ohranila, to pomeni, da so bili taki res ogromni medvedki po topli, s toplo krvjo, torej si jih pač ono tako lahko, tako ka psa objel in so te grel in so bili super. Poleg tega so bili pa še mehki. Tako da za vse nas, ki so, pač katerih nas so aspiracije to, da bi pač ono tako se samo najrajš stiskali za eno res krvoločno, ogromno živaljo, no, zdaj imamo še en cilj in to so tiranozauri.
1: Fusik, oh my god.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Šišnik obvešča.
2: Kino Šiška vabi na letošnji Šiška Open. Čaka vas razgiban festivalski dan za vse generacije. Ustvarjalne delavnice, odprti atelje in razstave, vodeni sprehodi, sejmi, izmenjevalnica, urbani športi, filmske projekcije, performanci in glasba. Med drugim boste ustvarjali z društvom GUMB, raziskovali ulično umetnost, obiskali odprte studije ter uživali v koncertu Joko plus Lenija 6 in na afterici z DJ Woody. Jutri, 19. septembra od 10. ure dalje na več prizoriščih v Šiški. Program je brezplačen. Več na kinosiska.si.

0: Cona vabi na 6. edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, Bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka, družbe in poslušanja umetnosti. Predprogram bo 20. septembra, zaključek z mestom žensk pa 1. oktobra. Več na cona.si.
1: Se ta umestno obvestila itak so ali pa niso, ne?

0: Petalena s komadom Kadore. Lahko jih ujamete tudi v Cankarjevem domu 1.10. v Ljubljani, ampak še pred tem, če vam seveda ni do tega, da čakate do 1.10., bo klubski maraton imel eno svojo postojanko v MC Podlaga Sežani, torej turneja klubskega maratona 2026 je v polnem teku in 25.9. lahko ujamete Rental Nič 12 in pa Leriko. Zdaj, Ula, kaj bo čez dva komada?
1: Kjer? Rental.
0: Rental bo, ok, v redu. Rental lahko slišite čez dva komada, tako da se lahko mal navdate s tem, kaj boste lahko 25.9. slišali. Za celoten seznam turneje klubskega maratona pa lahko obiščete radiostudent.si, pošiljnica klubski maraton in zveste vse datume in lokacije vseh eventov in koncertov.
2: Urže kri. Dar pare sobre abrir saltar saudar calma urge gritar pare sobre abrir saltar saudar calma urge gritar pare sobre abrir saltar saudar calma urge gritar

Evo, Rental nič nič 12, ravno kar poslušali in tudi super uvod oziroma popotnica za to, kar sledi, in to je popovdanski program. Začeli bomo ob 14. uri z dnevno informativnim off programom. Ena izmed stvari, ki jo boste danes slišali v offu, pa je začetek glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji. Ena izmed novic, sledijo seveda še druge, zato pa da jih slišite, pa rabite poslušati ob 14. uri. Ob 15. sledijo povratne zanke, ki jih pripravlja Lea Sande. Tokrat bo govorila o Mr. Beastu in o tem, kako je gospod Zver stopil tudi v literarne kroge in zdaj je skupaj z Jamesom Pattersonom izdal knjigo The Most Dangerous Games. To vse o tem in še več, torej v povratnih zankah ob 15. uri, potem pa se že mudimo naprej na mestni napovednik. Petek je, ven se gre, ampak kam pa? To je zdaj vprašanje, no in mi vam serviramo vse ideje od nekih kinoprojekcij do glasbenih dogodkov in gledališča, vse to v mestnem napovedniku ob 16.30. Ob 17. uri sledi Kultivator, z spet absolutno kultivirajo najnovejše politične novice, za vse to in še več ob 17. uri. Potem pa sledi bolj glasbeno obarven večerni program ob 18. uri Tolpa Bumov kot vsak delovnik, tokrat Eva Rogl-Mežnar recenzira od Shit Kida nov album The Essential, ki je izšel pri založbi PNK SLM. Tako, za Tolpo ob 18. uri pa sledi ob 19. uri 100 decibelov z Dušanom Bulajičem in pa ob 20. uri takoj zatem Flash Forward. Katja Kavaš je za tokratni Flash Forward samo rekla Hearing Time. Torej, če slište čas, potem ste že ta prava publika za tale Flash Forward. Ob 21. uri pa lahko pričakujete Roast Fry, ki mu takoj zatem sledi ob 22. uri DJ Seanca. Tokrat v gosteh bomo imeli Jiji Perlino, glasbenico in pa plesavko, ki je svoja najstniška leta preživela v Sloveniji, tako da se bo danes zvečer predstavila z ekskluzivnim setom za Radio Študent. Če vam je to pogodu, se seveda preklopite ob 22. uri za DJ Seanco. Tako, ampak ne bomo vas pustili lačne glasbe, zato ker se počasi poslavlja dopopoldanska ekipa. Za glasbeno opremo je seveda skrbela Sava, za tehniko Uls in pred mikrofonom sem neumno se kvasil zvajček. Ampak preden gremo, vam bomo seveda servirali še en super hitič, a ne? In to bo Kim Gordon, I'm a Man.

sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Začetek glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji. Vlada Trinidada in Tobaga odpravila skoraj dve leti trajajoče izredne razmere. Bolivijski parlament podaljšal izredne razmere zaradi protestnih blokad cest. V Srbiji je odprta tovarna za sestavljanje izraelskih dronov. V Rusiji se je začelo glasovanje na parlamentarnih volitvah, na katerih volilni upravičenci volijo 450 poslancev Državne dume, spodnjega doma ruskega parlamenta. Glasovanje na prvih parlamentarnih volitvah od začetka invazije v Ukrajino bo trajalo do nedelje. En glas volivec odda za stranko, drugega pa za posameznega kandidata v svojem volilnem okraju. Poleg stranke predsednika Vladimirja Putina, Enotna Rusija, v volilni tekmi ostaja 10 drugih strank. Liberalno stranko Jabolko, edino opozicijsko stranko, ki se zauzema za končanje vojne, je mesec dni pred začetkom volitev ruska centralna volilna komisija iz volilnega registra izbrisala po sodbi Vrhovnega sodišča. To je sredi avgusta po tožbi nacionalistične stranke Domovina proti Jabolku ugotovilo, da je opozicijska stranka med kampanjo kršila avtorsko pravo. Nacionalistična Domovina je sicer liberalno Jabolko obtožila tudi ekstremizma in ogrožanja ozemeljske integritete države zaradi nasprotovanja vojni v Ukrajini, kar je sodišče zavrnilo. V opozicijski stranki so se pred to obtožbo zagovarjali z argumentom, da je tudi predsednik dejal, da želi premirje, in zanikali namigovanje, naj se država odreče med vojno priključenim ozemljem. Volilno pravico na parlamentarnih volitvah imajo tudi prebivalci delov ukrajinskih Doneške, Luganske, Hersonske in Zaporoške oblasti, ki so pod ruskim nadzorom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Srbiji otvoril tovarno za sestavljanje izraelskih dronov, ki bodo, kot je sporočil preko Instagrama, namenjeni srbski vojski in vojskam nekaterih drugih držav. Vučić v objavi ni razkril lokacije niti imena izraelskega podjetja, otvoritve pa zaradi zaupnosti proizvodnega procesa prav tako niso smeli spremljati novinarji. V poročilu preiskave portala Balkan Insight in izraelskega časnika Harec, ki ga je v začetku aprila objavil Harec, sta medija razkrila, da je podjetje v skupni lasti mednarodnega vojaškega podjetja s sedežem v Izraelu Elbit Systems in srbskega državnega proizvajalca orožja Jugoimport SDPR. Prav tako poročilo navaja, da podjetje načrtuje proizvodnjo dveh vrst brezpilotnih letal. Vučić je junija 2025 izjavil, da je država ustavila trgovino z orožjem z Izraelom, vendar sta Harec in Balkan Insight razkrila, da se je izvoz orožja kljub izjavi nadaljeval. Prav tako se je vrednost izvoza iz Srbije v Izrael po začetku genocida v Gazi oktobra 2023 povečal z 1,4 milijona evrov na 42,3 milijona evrov leta 2024. Italijanska vojna mornarica bo po navedbah italijanskega ministra za obrambo Guida Crosetta v ožino Bab al-Mandab napotila vojaške ladje za zaščito svojih trgovskih plovil, da bi zagotovila prehod. Crosetto dodaja, da ne bodo čakali na skupno odločitev Evropske unije, saj bi imelo nadaljevanje blokade ožine, ki jo izvaja jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Hutiji, za Italijo resne gospodarske posledice. Bab al-Mandab povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom. Celotna zahodna obala Jemna ob Rdečem morju je od konca prejšnjega tedna pod nadzorom Hutijev. Po jugozahodni obali Jemna so borci uporniškega gibanja prodrli po propadu ofenzive vojske jemenske vlade v Adenu, ki jo priznavajo Združeni narodi in vojaško podpira Saudova Arabija. Bolivijski parlament je izglasoval 90-dnevno podaljšanje izrednih razmer, pri čemer so koalicijski poslanci kot razlog navedli grožnjo ponovnih protestnih cestnih blokad. Izredne razmere vladi dovoljujejo napotitev vojakov za odstranjevanje blokad in omejevanje pravice do protesta. Predsednik Rodrigo Paz je izredne razmere razglasil junija po več kot mesecu blokad, ki so jih izvajali sindikati Bolivijske delovske centrale in kmečki sindikati povezani z nekdanjim predsednikom Evo Moralesom. Povod za blokade je bila gospodarska kriza zaradi pomankanja goriva in deviz. Vlada Trinidada in Tobaga je preklicala izredne razmere, ki jih je predsednica Kristine Kangalu nazadnje razglasila marca zaradi porasta nasilja tolp. V okviru izrednih razmer so lahko represivni organi brez sodnega naloga vstopali v domove oseb osumljenih kaznivih dejanj in jih pridržali za 48 ur brez naloga za aretacijo. Oblasti se sicer niso poslužile uvedbe policijske ure in prepovedi javnega zbiranja. Izredne razmere so s krajšimi prekinitvami trajale od decembra 2024. V tem obdobju so represivni organi aretirali skoraj 6 tisoč ljudi, več kot tretjina izmed njih pa je po priznanju vlade še vedno v priporu brez uradnih obtožb. V mestu Objej na meji

0: Južni Sudan, ki ga po mirovnem sporazumu iz leta 2005 začasno upravljata skupaj. Po uradni razglasitvi neodvisnosti Južnega Sudana leta 2011 bi moral na območju potekati referendum o priključitvi eni ali drugi državi, ki pa ni bil izveden. Korporacija Združenih držav za financiranje mednarodnega razvoja, agencija ameriške vlade za investicije v tako imenovane države v razvoju, je odobrila financiranje v višini več kot 360 milijonov evrov kanadskemu rudarskemu podjetju Global Atomic za pridobivanje urana v Nigru. Pri tem si Global Atomic lasti 80-odstotni delež projekta, Niger kot država pa preostalih 20%. Po državnem udaru avgusta 2023 je hunta pod vodstvom generala Abdurrahmana Čijanija francoskemu podjetju Orano, ki je v rudarjanju urana prevladovalo od začetka obratovanja rudnika leta 1971, preklicala dovoljenja za delo, nato pa lani njihov rudnik tudi uradno nacionalizirala. Je pripravila Mila, mentorirala je Jana.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer, Radio Študent.

Da, vladam, Lira Vega, zapreme Andreja Dujca, ki ga boste, oziroma njegov izbor, boste danes lahko spremljali vse tja do 18. ure. Mi pa bomo v mestnem času verjetno se postarali za vsaj primerljivo količino ur in seveda trpeli kratkoročne posledice staranja, za razliko od upokojencev, ne, ki pa bojda izkoriščajo sistem dolgotrajne oskrbe. Čist noro. Jaz sem bila vedno prepričana, da k babici pomagaš nest vrečke iz trgovine, da se sam pretvarja, da je kog boli. Vsi vemo, da se hrustanc čist lepo obnavlja pod določenimi pogoji do 25. leta približno, tako da res ne vem, kaj je fora, ne. Pa tudi to ustajanje pa jokanje glede križa in to, vsi vemo, da je to sam performativno, starejši ljudje so preprosto zlobni, ker mislijo, da smo mlajše generacije bedne. In to je edini njihov zlobni načrt, ki ga imajo v življenju. Torej izkoriščati mlajše. To so pa vse te visoke penzije, ne? Po pa še, da nekdo skrbi zate. Klasika. Ampak ni panike, kočevski župan torej je prepričan, da je torej sistem dolgotrajne oskrbe popolna zloraba. Po drugi strani je pa kočevski župan najbrž prepričan o marsičem, o čemer mogoče tale danes popoldanska ekipa ni, ne? Ki, kot rečeno, jo sestavljamo Andrej Duc z glasbeno opremo, Bugi Zarejleri in Živa za mikrofonom. Pičemo naprej na čaki, čaki, čaki, ka vem, ka vem. Niko ni je kriv.

0: Pa smo jih, ne, slišali, tako da predlagam, da se res nabite te krivde v življenju in seveda prisluhnete programu Radio Študenčev v nadaljevanju. Uji! Recimo v 15. uri vas pričakujejo povratne zanke, tokrat se Leja oziroma Sleja, kot jo radi kličemo, ukvarja z Mr. Beast in zverinskimi igrami. Mr. Beast je, če slučajno ne veste in živite življenje brez interneta, tist globalni fenomen, lik, pojava, ki se rad igra bolj ali pa manj moralno sporne igrce z ljudmi. Ni to hudo, kot neki japonski eksperimenti na ljudeh, ne dela vivi sekcije, tako vsaj ne telesno gledano, je pa zabavno. Je pa to tudi izredno bogat človek, ne? In The Most Dangerous Games je knjiga, ki je nastala v soavtorstvu Mr. Beasta in, če ste ga slučajno imeli za dobro osebo, kar pozabite, Jamesa Pattersona. Več o tem torej v povratnih zankah Slejo, potem pa ob 16.30 klasično mesti napovednik ali bo danes divje, mogoče ne to kot prejšnji teden, ko je Metelkova res žurala, ampak imamo pa kar neki ponudbe vseeno in tudi eno tako prelestno ilustracijo strani Osame Bin Ladna. Potem imamo ob 17. uri Kultivator z Matejem in ob 18. uri se preslikamo v večerni del programa. Stolpo bomo seveda Sheet Kid, The Essential Volume 2. Eva Rogel-Mežnar pa se je o tem albumu pozanimala in tudi spisala esenco 10 let ustvarjanja nam. Najbrž, ne vemo, ne. Še. Tako da morate prisluhniti ob 18. uri. Ob 19. uri potem ena nova avtorska oddaja na sporedu Bulajčevih 100 decibelov, torej slovenska glasba sveže izdaje. Lahko ugibate, kater dvojec oziroma zasedba bo morda obravnavan. V tem Flash Forward Sing Sound ob 20. uri s Katjo Kavaš, seveda kaktus za njo z Rost Fraj ob 21. uri in v DJ Sejansi, ja. Sejansa, torej od Jiji Perline iz Ukrajine, sicer tudi, mislim, da plesavka, ne samo, aha, pa tudi filmografinja, v glavnom umetnica, Gesamtkunstwerk, no, situacija, ok, pač vse delamo, Wagner. To je to, pa naslednji dan, ne, samo do takrat imamo še nekaj časa, tako da naš tretji komad se glasi Roadrunner od The Modern Lovers.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

Janković je tokrat na neki smešni peti neznani strani neba zgodovine in sicer je proti preimenovanju Dimičeve ulice, se veste, to je tam, kjer je zdaj novo, sveže izraelsko veleposlaništvo, da bi torej preimenovali to ulico v Palestinsko ulico, rekel je, ste to bo zmedali naše prebivalce, ne? Kaj da bi mi raje preimenovali nek bližnji park, kot je recimo... Aj, ja, zres. Ni ga zares tam zraven nikjer, ne? Pač imate neka skav stanovanja za študente, ki delujejo zelo dvomljive sorte, ali kako naj rečemo, imate ministrstvo za obrambo, fajn, luštan, carsko, in pa imate pač Kardeljevo ploščad, ki je, no, mislim, lahko Kardeljevo ploščad preimenujemo v palestinsko ploščad, ne, sej to je PP, pač, to je dober, tako, take, kako se že temu reče, aliteracije. Kakorkoli, imamo pa kle mi eno idejo, namreč, ne vem, če veste, BTC ima svoje ulice poimenovane po državah in pa imate Avstrijsko ulico, pa Uno ulico, pa Nemčko ulico, pa bla, bla, bla, ne. Ampak, kar nam fali, je kle Srpska ulica, ki pa je v Ljubljani ni. Kljub temu, da imate in Janković in njegov sine pač dobre veze s Srbi, ni Srpske ulice v Ljubljani. Boh nadej, Srpska ulica v Mariboru, bruke za ljubljansko kotlino. Halo, separacijsko gibanje se sploh še ni začelo, a oni mojo Srpsko ulico. To ne gre tako, da bo imel pač Maribor kaj pred nami, ne. Imajo tudi Greenwich sicer, ampak dobro, to so pa že druge debate. Kakorkoli, premikamo se po palestinski ulici, ki bo sprožila hude preglavice prebivalcem, na Laughing Hyenas, Don't Bash My High.

Sicer pa vas lahko povabimo na naslednji teden ali pač ja, naslednji teden. Ta september gre tukaj termin. V glavnem 26. septembra se ob 19. uri, ako vam pripovedovanje sede in ste tudi bili videležni kot otroci pripovedovanja svojih staršev, recimo koliko daleč so hodili v šolo, kjere vse gore so morali preplezati in kakšne čevlje so imeli obute, ko so hodili po dvometrskem snegu. Potem se boste seveda dobro znašli v hostlu Celica, kot rečeno 26. septembra ob 19. uri na pripovedovalski budnici. Namreč, pripovedovalska budnica je ena taka reč, en tak performance, kratek ne, ki otvarja začetek jutrenjih programov na Radio Študent, torej, ki se pričenjajo oktobra. Da se pa malo povežemo tudi z našimi poslušalci, pa vam bodo izpričali naši napovedovalci par zgodbic. Kot rečeno, moje najljubše so od staršev, ki so hodili v šolo daleč stran. Imate pa seveda tudi pripovedi, kako o volkovih, ne, namreč kako dobiti volka v rod, tako da sedite, mislim, nočem nič pokvart ali pa kar koli, tako da sedite na tleh na une mestce, ki imajo črko R v imenu, traparija čista, mislim, od vas, ki to delate, ne od staršev, ne oni vejo. To je ena taka pripoved. Pa, če smo že pri teh starševskih tematikah, je seveda tudi pripoved, ki se glasi, a ti sploh veš, kaj vse sem jaz zate naredila? Ne? In pol začne se tako zelo osnovno, tako v smislu, ja, pa sem te rodila. Ne? In potem, ko si odraščal, sem ti vsak dan dala hrano za jest. Ne? Lahko si ležal v postelji. Vemo, čist magnifikantno. Tako da to, te pripovedi bodo mal na drugem nivoju, ampak vendarle vredne posluha, sploh če imate te pripovedi vaših svojih staršev že nekako v šesu, bo to pač nekaj svežega za vas, ravno tako kot tale komad.

Thank you.

bam. Tako smo vas pripeljali z neko tako divjo glasbo, ki jo je treba pač na neki točki ukrotiti, ravno tako, kot bo Slaya tokrat ukrotila Mr. Beasta. Koli sestra smo rekli, ko jo bomo spustili našla v eter, in tam vam bo povedala o delu The Most Dangerous Games in spletna vladavina Mr. Beasta čez približno 10 minut.

0: Наша влада се odlučila, da bomo Radio Študent predlagali vsak dan, da se zgodaj ob 8 jutraj, eno mašo v F-kuru, ki naj prebudi naše vernike iz jutranje zaspanosti in jih nekako obudi v življenje, v življenje v novi, demokratični, suvereni državi, Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kamelonom
1: v Zoomarketu.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
5: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Gospodična, vozovnica, prosim.
7: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
8: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
9: Vem, da ste zmedeni še bolj, kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje
10: bo neskončno.
9: In ostanite pred radijskimi strelniki še eno uro.

Drage poslušalke, pozdravljene v 21. epizodi Povratnih zank, mesečni oddaji o internetni kulturi, teoriji in literaturi. Z vami sem Lea. Današnji input predstavlja nujno intervencijo v spletno krajino. Na naš teritorij, torej področje literature, je namreč samozavestno in brezbrižno prilomastil internetni in globalni fenomen imenovan gospod Zver, aka Mr. Beast. YouTube oligarh trenutno premore 517 milijonov naročnic in s tem titulo najbolj naročene osebe v zgodovini platforme. V prvem delu oddaje se bomo ukvarjali z njegovim YouTube imperijem, poslovnim modelom, pogledi na umetnost ter predvsem neverjetnim vplivom na spletno ustvarjanje in objavljanje vsebine. V nadaljevanju pa bomo prebirali knjižno delo The Most Dangerous Games v soavtorstvu Mr. Beasta in Jamesa Pattersona. Jimmy Donaldson, poznan predvsem pod svojim nadimkom Mr. Beast, je 28-letni ameriški youtuber, ki je svoj zverinski medijski in blagovni konglomerat zgradil predvsem na ideji absurdnih in nepopisno visokih količin. Njegovi zgodnji viralni videi denimo prikazujejo, kako gospod Zver šteje do 100 tisoč, prebere celoten slovar ali opazuje, kako se suši barva, medtem ko se kasneje v njegovi karieri to doseganje impresivnih nesmislov neposredno pretvori v enormne denarne vsote, kot nam pričajo posnetki z naslovi kot sta Zadnja, ki zapusti krog, dobi pol milijona ali Letalska karta za en dolar proti letalski karti za pol milijona. Arhetipna Mr. Beast vsebina ima tako precej preprost nastavek. Oseba, ki jo najpogosteje čaka bogata denarna nagrada, bo soočena skoraj risankastim whataboutističnim scenarijem. Kaj, če bi bila en mesec priklenjena na svojo bivšo? Kaj, če bi morala več dni zdržati v živilski trgovini? Kaj, če bi izvala Stefa Currya na strelsko tekmovanje? Gospod Zver bi nas verjetno obtožil, da njegove kompleksne vsebine nepošteno poenostavljamo, zaradi tega pa bomo tu našteli še nekaj drugih klasičnih formatov, ki se jih najpogosteje poslužuje. 100 oseb z lastnostjo X se bori za nagrado Y, X za 1 dolar proti X za pol milijona in seveda preživela sem X ur v Y. Glede na hitri oris tipa vsebin, ki ga producira zverinski stroj, lahko zelo hitro ugotovimo, kdo je njegova ciljna publika. Ideje, ki jih gospod Zver razvija in izpopolnjuje v svojih videih, so natanko headcanoni otrok in najstnic. Njegovo gledalno bazo pa, poleg globokih in provokativnih razmislekov, k sledenju privabljajo predvsem neposredne denarne in materialne nagrade, ki jih redno deli sledilkam. Glavna nagrada je seveda možnost sodelovanja v enem izmed njegovih projektov. Poleg golih monetarnih spodbud so video vsebine Mr. Beast kanala vizualno, zvočno in montažno distinktivne, ali pa so to vsaj nekoč bile. Gospod Zver se namreč v vseh svojih intervjujih hvali in predstavlja kot samouki strokovnjak za platformne specifike delovanja družbenega omrežja YouTube. Z odločitvijo, da bo zapustil klasično univerzitetno izobraževanje, pravi Zver sam, se je lahko v celoti posvetil študiju algoritmične kuracije, zadrževanja ogledov in optimizacije vsebine. Eden izmed najbolj neposrednih in očitnih produktov te tehnike je slavni Mr. Beast na smeh, izumetničena, nerodna, nenaravna ali celo srhljiva grimasa, ki je bila ustvarjena in prilagojena izključno strojnemu pogledu. Usporedno z objavami na osrednjem Mr. Beast kanalu, zverinska posadka dizerficira vsebine še na drugih dveh glavnih kanalih. Mr. Beast Gaming podobno premiso veličine aplicira na virtualne svetove, običajno predvsem videoigro Minecraft, kjer nam postreže z odgovori na vprašanja kot sta en profesionalec proti tisoč lovcem ali skrivna soba za en dolar proti skrivni sobi za 25 tisoč dolarjev. Drugi kanal, Mr. Beast Philanthropy, pa nam pokaže, da zverinska filantropija sega vse od reševanja otroških sužnjev v Afriki do otrokom smo podarili 10 športnih avtov.

da neposredno diktirajo pravila igre vseh ostalih ustvarjalk na platformi. Če je ustvarjalka torej resna v svoji poti do virtualnega uspeha, mora svoje naslovnice preoblikovati na način, da središči svoj nasmejani obraz in ga z urejevalnim softverom zgledi do srhljivih skrajnosti. Če želi ustvarjati vsebine o denimo kulinariki, svojih videov ne sme predstaviti kot tu je recept za najboljšo paradižnikovo juho, temveč kot 100 ljudi poskuša skuhati najboljšo paradižnikovo juho ali paradižnikova juha za $1 proti paradižnikovi juhi za $500,000. Zdaj je vzorec že jasen. Kulinarično pot pa je ubral tudi gospod Zver v mnogih izmed svojih stranskih projektov. Leta 2020 je ustvaril lastno franšizo s hitro prehrano imenovano Mr. Beast Burger, ki je delovala po principu fantomskih kuhin oziroma ghost kitchens. Posamezne lokalne restauracije so lahko odkupile nekakšno licenco za pripravo zverinske hrane in z njo povezano vizualno podobo. Takšne restauracije so za kratek čas zaživele celo pri nas. Leta 2022 pa je Mr. Beast predstavil svojo znamko čokolade, imenovano Feastables, ki je neprestano prisotna v vseh njegovih vsebinah, včasih kot nagrada, včasih v eksplicitnem oglaševanju. Tu lahko omenimo še Lunchly, zverinsko repliko ameriške znamke malic oziroma prigrizkov Lunchables. Že pri poimenovanju in konceptu posameznih zverinskih proizvodov lahko jasno zasledimo presežne nivoje izvirnosti, nekakšen ponavljajoč napev, ki vse glasneje odzvanja ob vsakem zverinskem podvigu. Lahko bi bile cinične in trdile, da gospod Zver svoje gledalke neprestano podkupuje s svojim imetjem. Lahko bi se spotikale ob to, kako s kliničnim seciranjem človeške pozornosti in zasvojenosti manipulira s kognitivno razvijajočimi se ljudmi. Lahko bi se obregnile ob v filantropske namene zavito izkoriščanje deprivilegiranih in marginaliziranih skupin. Morda bi lahko celo namignile na to, da gospod Zver s svojimi neprestanim investiranjem v nove sektorje poskuša pridobiti na svoje moči. Nekajkrat je namreč omenil, da ga ideja predsedovanja v prihodnosti ne odvrača. Vendar danes ne bomo izrekli nič od tega. Raje vas bomo pozvale, da nam sledite, naše vsebine delite in

Drage poslušalke, pozdravljene nazaj v povratnih zankah. Pravkar smo poslušale pesem Amu, avtorja Igloo Ghost. V drugem delu oddaje nadaljujemo z občudovanjem medijske produkcije YouTube zvezde Mr. Beasta, specifično njegovega najnovejšega literarnega podviga. Knjiga The Most Dangerous Games je nastala v soavtorstvu z Jamesom Pattersonom, sicer pa je Mr. Beastov literarni prvenec. Delo je izšlo pri založbi HarperCollins z začetkom tekočega meseca in nam obljublja nepozabno bralno izkušnjo, ki presega vse predhodne zverinske igre. Kot je artikulirala Instagram uporabnica @emaskies, je to delo kolaboracija med ustvarjalcem, ki ne bere, in avtorjem, ki zloglasno ne piše. Kot nam je gospod Zver priznal v zapisu Instagram objave ob izidu knjige, in citiram: "Med odraščanjem sem bil prepričan, da so knjige dolgočasne, v resnici pa le nisem bral ničesar, kar bi me resnično zanimalo. Zato sem se za pisanje knjige The Most Dangerous Games povezal s Jamesom Pattersonom. Za mnoge bo to morda prva knjiga, ki jo bodo dejansko prebrali. In upam, da jim bo všeč. Ha, ha. Preberite jo in povejte mi, kaj menite. Smiley face."

Na drugi strani pa James Patterson, 79-letni avtor, ki se je v svojem življenju podpisal že pod več kot 200 romanov, tudi sam slovi po svojem odnosu do literature. Patterson se namreč predstavlja kot generator idej, ki svoje osnutke in strukture posreduje skupinam soavtoric, ki njegovo delo dejansko napišejo in stilistično oblikujejo. V našem primeru to pomeni, da je bil Patterson zgolj nekakšen umestnik med gospodom Zverjo in njegovo skupino Pisk, med katerimi močno sumimo, da so se znašle tudi kakšne strojne akterke. Reddit objava uporabnice Dex Bell nam pokaže 79% verjetnost, da besedila ni napisal človek. Delo je tako pričakovane kvalitete. Polno zlizanih tropov, dolgočasnih arhetipov in plehkih medsebojnih odnosov. Narativni okvir sestavljajo misteriozne igre, h katerim je bilo povabljeno ogromno število skrbno izbranih tekmovalk. Njihov namen naj bi bil izbrati posameznico, ki bi bila sposobna nasloviti mnoge grobo in nenatančno orisane težave, ki pestijo naš svet. Neimenovano vojne, vse slabše zdravje narave, brez omembe podnebnih sprememb, ter nezanesljivost javnih infrastruktur. Vendar, igre niso, kar se zdijo, in kmalu bomo ugotovile, da tudi nameni organizatorjev niso popolnoma dobrosrčni. Verjetno nikogar ne preseneča, da Zverinska knjiga ne bo dobila nominacije za Bookerjevo nagrado, vendar je vseeno zanimivo razmišljati, zakaj je neuspešna na tako unikaten način. Da bi resnično lahko razumele, kako je knjiga nastala, se moramo najprej poglobiti v zverinsko strast do igr. Kot je povedal Mr. Beast in citiram, ker sodelujeva in gre za igre, kar je pravzaprav moja celotna stvar, to res ni bila težka odločitev. Konec citata. Večina najuspešnejših Mr. Beast video na takšen ali drugačen način od sodelujočih zahteva, da igrajo nekakšno igro. Naj bo to stanje v krogu, dolgotrajno življenje na letalu ali zverinska adaptacija igre Deal or No Deal. Daleč najbolj gledan in uspešen posnetek na Mr. Beast kanalu je njegova adaptacija korejske televizijske serije Squid Game, naslovljena 456,000 Squid Game in Real Life. To je gospoda Zver navdihnilo, da je posnel dve seriji lastnega resničnostnega šova, imenovanega Beast Games, ki deluje kot megalomanska različica njegovih sicer že precej ekstravagantnih YouTube videov. Zverinske igre se od lignje igre razlikujejo predvsem po tem, da svojih igralk ob neuspehu ne umorijo. Ena izmed del je vendarle fikcijsko. Toda zdi se, da je gospod Zver od izvornega materiala prevzel le estetske elemente. Maske uniformiranih avtoritarnih paznikov, format velikega vodja igr, izgled spalnih prostorov. Ušel pa mu je drug, sicer precej glasno kričeč podton. Squid Game, čeprav bi bilo mogoče razpravljati, kako uspešno in kvalitetno to izpelje, je serija o sadistični eliti, ki za zabavo opazuje, kako se deprivilegirani ljudje s serijami otroških igr borijo za življenje in denar, ki bi jim ga sploh omogočil.

Beast Games se na drugi strani predstavljajo kot priložnost, kjer se lahko vsakdo izkaže, kjer si duha sodobne ameriške meritokracije ter neoliberalne slepote sežeta v roko. Kot sta denimo artikulirala youtuberja Folding Ideas in Big Joel, pa zverinske igre na žalost ne zadostijo niti pogojem dobrega resničnostnega šova, niti ne predstavljajo nikakršne zanimive igre, saj so osnovane na kratkih in izmuzljivih idealih moči, bistrosti, dobrote in pravice, ki se nikoli ne izrazijo v igrah ali socialnih interakcijah. Če je torej osnova tako majava, je literarno delo sploh kadarkoli imelo možnost uspeha. Ker so knjige, kot nas je gospod Zver že naučil, same na sebi nezanimive in dolgočasne, je bilo tudi to treba opremiti z dodatkom. Vsak nakup knjige v določenem geografskem in temporalnem intervalu naj bi zagotovil vstopnico za udeležbo v resničnih igrah, kot pravi Zver sam. Preberite mojo knjigo, lahko prejmete $1,000,000. Marketinškim ukanam na vkljub pa knjiga trpi za enakimi težavami kot večina drugih Mr. Beast vsebin. Če izvzamemo neverjetne količine denarja in ime na platnici, je delo zgolj in samo precej slabo napisan roman z močno podpovprečno in neizvirno premiso o skrivni organizaciji, ki prireja nevarne in smrtonosne igre. Zverinski simulakr zverinskega simulakra samega. V igrah seveda sodeluje tudi gospod Zver sam. Jimmy Donaldson slovi po svojem pogledu, da je za osebnost, viralnost zgolj prepreka, kar se odslikava tudi v njegovi vlogi v literarnem delu. Organizatorji igr v zgodbi prosijo Mr. Beasta, da rekrutira udeleženke, nekaj, kar verjetno iskreno rad počne. Vendar je bil tudi sam zaveden glede prave narave igr. Tako v igri zavzema dvojno vlogo, kot udeleženec, ki je enak vsem ostalim, ki je popolnoma takšen kot oni in obenem nedotakljivo dostopen in topel, ter kot neverjeten YouTube zvezdnik in je vsem ostalim v zgled in ves čas dela le za njihovo dobroto. Knjiga je gospodu Zveri torej zanimiva le, če njegov brezoblični in brezizrazni obraz zvesto sije skozi vsako knjižno platnico. Kot je zapisal Guy Debord in citiram, spektakel je sonce, ki v imperiju moderne pasivnosti nikoli ne zaide. Prekriva celo zemeljsko oblo in brezmejno uživa v blišču lastne slave. Toda zakaj bi se Mr. Beast nenadoma začel zanimati za literaturo, ki ga je v preteklosti venomer pustila ravnodušnega? Kot nam pojasni Dan Olson, aka Folding Ideas, v svojem videu Why Was I Invited to Beast Studios, se zverinski konglomerat trenutno sooča s krizo fenovstva. Ne glede na to, koliko igrač prodajo, koliko čokolad z zlatimi vstopnicami razdelijo, je osnoven odnos med gledalko in ustvarjalko monetaren. Ogled za voljo morebitne priložnosti prisvojitve enormne količine denarja. Kot smo na povratnih zankah že večkrat opozorile, so spletne fenovske skupnosti ene bolj generativnih in produktivnih, saj se v svojem iskrenem navdušenju nad vsebino neprestano povezujejo in ustvarjajo lastno izročilo. Tega gospod Zver očitno še ni bil sposoben analizirati in optimizirati. Njegov odnos z občinstvom je plehek in preprost, njegove vsebine pa tako izpraznjene kakršnekoli pozitivne kvalitete, da se fandom zares ne more izoblikovati. Knjigo The Most Dangerous Games tako lahko beremo kot njegov še bolj neposreden poskus prodora na nov fenovski trg. Morda je zverinska posadka upala, da bo knjiga zaslovela na BookTalku. Morda naj bi bolj intenzivno in dolgotrajno ukvarjanje z vsebino, ki pritiče medijskemu formatu knjig, končno uspelo zasaditi seme zanimanja in razumevanja njegovih igr. Če za zaključek odgovorimo na še eno Deborjevo parafrazo, zakaj bi nekdo objavil nekaj, česar sploh ne bi bilo treba napisati in česar nihče ne bo bral? Ker nič od tega ni važno,
Ker delo nikakor ni iskren poskus pisanja dobre literature, temveč sondiranje novih tržnih teritorijev, poskus novačenja fenovske skupnosti in konec koncev ogromen testament zverinskemu imperiju in njegovi veličini. S tem se izločamo iz zverinskih iger in prepuščamo nepopisno denarno vsoto kakšni drugi srečni tekmovalki.

Opravičujemo se tudi za prvo diskontinuiteto v napovedi epizoda daje. Gospod Zver nas je svojo knjigo presenetil in ohromil in si zaradi tega zaslužil prednost. Hertu Lovinku se bomo vrnile kmalu. Konec koncev pa se tudi povratne zanke sestavljajo iz prihodnosti. V naslednji epizodi se bomo pogovarjali z Lil Internetom in Caroline Basta, ustanoviteljema in ustvarjalcema podcasta in platforme New Models. S tem zaključujemo današnji output. Mister Bistifikacija se je dogodila Leji, optimiziral in kuriral pa je Boogie.

Е, а си пробал тако, че си анксиозен сам тако дихат, а веш...

Pioneers, Time of Dark. Sicer na Japonskem bolj dežela sončnih in lepih reči, vsaj tako upravi, mislim, da minister za zdravje in tudi premijejka, seveda, ja, zdravstveni minister, pardon, Kenichiro Ueno, ker je zadovoljen, da vendarle na Japonskem živi tok ljudi dolgo, zdravo in aktivno življenje. Ne? Namreč veste, da imamo zemljepisno gledano neke točke zgostitve ljudi, ki so torej stari nad 100 let in Japonska, mislim, da je že več kot 25 let nad 10 tisoč prebivalci, ki so stari 100 ali več. Najstarejša Japonka 114, najstarejši Japonec 112, moški umirajo mlajši, je bat ga. Zakaj ste taki? Ne vemo, ampak ko bo tretje svetovno, boste šli. V glavnem, Japonska je očitno mesto za bit tam razen ne, tega, da je tretjina prebivalstva starejših od 65 let. Kar pomeni, da bomo morali pač neke slovenske ukrepe tam pofurati, ne? Pač ne bo šlo več tako naprej, pokojninska blagajna se prazni, dajmo čim hitreje uvažati neke, dajno, kaj so kakšni te, kaj že mesec podpisal?

Že prej smo nekako menili, da je tudi geografska liga važna pri tem, koliko dolgo življenje lahko živite. Mislim, ok, no, malo je tudi seveda na vaših individualnih izbirah, pa na sreči, pa tako naprej. Ampak tudi Kentucky recimo slovi po tem, da ima senatorje recimo, ki so stari 160 recimo, vsaj tako glede na vides in stanje uma in duha. Ampak ne, leta so samo številka, mogoče je pa človek šele 80, kar je še čist sprejemljivo za senatorja in svetovne voditelje in podobno. Ne. V resnici malo bolj, ko pozabljate, manj se doma sekirate in manj noste službo domov, kar je čist zdravo. In tako imamo, recimo, no, mi nimamo, ampak imajo pa v ZDA senatorja Mitcha McConnella, ki se je po 3 mesecih, ko pač ga ni bilo videti v javnosti in se je človek že vprašal, kaj pa se tukaj dogaja, ne? Se je ponovno pojavil v javnost. Noro, noro. In ljudje so seveda dali ven svoje telefone, fotoaparate in podobno in njegov ponoven prihod na svet, ne, neko Lazarjevo vstajenje, so obeležili, kjer deluje, da ni samo ponovno vstal med žive, dajmo tako reči, ampak je tudi dobil nek nov izraz na obrazu, ki deluje tako, kot če gledate neko želvo, ne, ki se pač plazi proti solati. In tudi, ko ga je ta folk pozival na in pomaha in ne vem kaj, je torej Mitch, naš predragi 84-letnik, samo rosnih, je torej pač ohranjal ta nek neutralnejši izraz, ne, kar je komplet stara šola nekih, neke politične retorike oziroma predstavljanja javnosti, to, da se ne odzovete ali ne vem, nekako pašalno, ali da se odzovete primitivno ali tako, ne, in mahanje pač seveda se počne samo tako, kot je to delala britanska kraljica. Tako da vse, mislim, vse naše želje, kartice zvestobe, zlate, diamantne kartice zvestobe in pozdravi, seveda spoštljivi, grejo senatorju Mitchu McConnellu, ki je po 3 mesecih preživel izostanek iz senata, kjer sicer sedi že 7 mandatov. Ne. Pravijo, da če 7 let vse prav pride, mogoče je to treba podaljšati na krat 4.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.

Imamo pa seveda tudi druge ekstreme, poleg dolgega življenja, če temu lahko vsaj v Mičevem primeru tako rečemo. Imamo seveda pa neverjetno kratka življenja. Ne? In eno izmed teh je sprožilo kar burno razpravo in kar se nekih oblasti tiče in kar se medicine tiče in seveda kar se čist družbenega vidika tiče. In to je evtanazija. Seveda ste šli na referendum, kjer niste nič naredili, tako kot mi vsi, ne? Ker pač je z referendumi težko kaj pametnega narediti. Ampak na Nizozemskem po drugi strani imajo odobreno evtanazijo za vsaj 12 plus let stare ljudi. In kar se je zgodilo, pač nek otrok star 2 leti, ki je trpel za izjemnimi, kako se reče, sižer, bogi. Napad, epileptični napad. Ne? Ok, ja, torej ta otrok je trpel za epileptičnimi napadi do res visoke mere, do te mere, da v bistvu niso več vedeli ljudje, kaj narediti in so eutanazirali tega otroka. Kar, zdaj odvisno, z katerega vidika gledate, ne? Eutanazija sama po sebi se ne zdi slabo dejanje, pa imate pa pač dvoletnega otroka na drugi strani. Ampak ta otrok v resnici trpi vsak dan. Čeprav vam določeni zdravniki zagotavljajo, da ne trpi kontinuirano, neznosno, toliko zlo zares, ampak to je spet tako, a ne? Mislim, kako pa oni to vejo, ker merijo kaj? Mislim, tako. In ja, pač postavite se lahko na kjerokoli stran tega in nobenega zmagovalca ne bo na nobeni strani nikoli, vendarle je šlo pač za smrt otroka. No, ali pa uspavanje. Kolikrat šte temu reči to resnic? Sej bi rekel, da je semantika na konc dneva ni, ne, ampak dober. Po drugi strani si pa lahko rečemo, ok, če so se starši tega otroka tako odločili, kjer seveda predpostavljamo, da je večina staršev vse dobrih v smislu, da želijo vse najboljše svojim otrokom in podobno. Ok, ne, verjetno so hoteli otroku pač prišparati neznosno življenjsko trpljenje, ki tudi boh ve, koliko časa bi to trajali in boh ve, kakšne kakovosti bi lahko to bilo. Ne, ne bomo šli v splav, ne bomo šli v splav, to je čist druga tema, pardon, evo, ne morajo odplavati naprej po glasbeni opremi, sicer takole malo neprikladno, Big Sexy Noise Forever on the Run.

Bam. Smo že na tej točki dneva, ko prihaja vaša najljubša rubrika in to je mestni napovednik. Namreč v mestnem napovedniku vedno lahko zveste, kateri so dogodki tistega dne in več o tem vam bomo seveda sporočili čez približno 10 minut.

0: Student. Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave.

patetiko, nekaj, kar, s čimer lahko opišete svoje prijatelje, pa tudi nekaj, kar se tako čist samodejno imenuje, in sicer zasedba Nike Perunović, Arsenije Krstić, Tadeja Kampla in Janeza Gabriča. Patetiko lahko danes ujamete v Gala Hali ob 20. uri, špilali bodo jazz, šanson in vse, kar je lepo, v primeru slabega vremena pa seveda v dvorani. Če ste bili srečne, že ste v predprodaji odšteli 15 dinarjev za tole zadevo, na dan koncerta pa celih 20 ojrotov. V Jali po drugi strani se ponuje zvuk svaštaraš ob 21. uri, seveda, od Shakespearea do Morbid Angela preko usnje do Plastic Mana, lahko slište marsikej, lahko bi rekel svašta. Po drugi strani imamo v Gromki predvsej žanrsko, ne, tudi tle ne moramo reči, ne, pravijo no genre, no rules, just noise, kar. Ok, cool, v redu, identiteto imamo vzpostavljeno, Anna. Tretjo vrstico moram. Razumem. Hvala Bogi. Najstrik, Hromev, Pukša, Mlada Luna in Stripe ter Samson the Barbarian se bodo zvrstili, torej v Gromki, Declassified ob 22. uri. Žanrske meje niso pravila, ampak samo izhodišče. Boste pa lahko slišali od trensa, hardcore tehna, hardstyla, D&B-a, džungla, bailija, gaberja, breakbeata, doomcora, industrial hardcora, gličko, v glavnem, mislim, da razumete, ne? Žurka bo v glavnom v Gromki ob 22. uri, ob 23. uri pa ravno tako, tokrat izpod prstov Anemagente in njenih prijateljev. Mislim, da je ne par tednov nazaj ste lahko jelo Tifli, tako da je v bistvu sam spremenila prostor, svoje izkušnje. V Tifli pa lahko ujamete Timele. Timele, verjetno mogoče neki tazga. V Tifli in v Monoklu seveda od 23. ure dalje za 5 evrov do polnoči in 8 evrov za tem. Pop Nation pa torej v Tifaneju kot LGBT zabava in LGBT osebe smo lahko to, kar smo točno tam. Ja, Metelkovo smo obdelali, čaka nas Ljubljana.

Ja, a ne, res je lušno na planincah, sončice tam sije, ampak tudi naši otroci, dijaki in študentje so pravi sončki, če na tak način pogledamo in če ignoriramo njihove izjave velikrat, tako kot vi to počnete meni danes. Ob 19.30 jih torej lahko ujamete v Urtobaru. Kons x oziroma kons 10 je enako 3, kar ne, matematično čisto pravilno, ampak redno. Linija 6, to so, mislim, da bivši špilligaši, bi rada rekla. Emona in Erida se bodo najavljale kot slovenske dijaško-študentske skupine. Njihov cilj je pa podpirati mladinsko, od Urtobara namreč, mladinsko glasbeno sceno in mladim bendom omogočati nastope tudi v bolj priznanih dvoranah Ljubljane. Prvi konc boste lahko ujeli torej danes ob 19.30 za 10 ojrotov. Potem imamo na razpolago še Keep in Mind festival, torej podzemna scena. In to je peta in bojda zadnja edicija v taki obliki. Tako da, vse v redu. Od 18. ure dalje lahko jamete pred zorico prodajo plošč in poslušalnico. Bodo pa tam tudi Loti, Poner, Mark Wild in Jack Pepper, recimo nek tazga. Od 22. ure dalje pa v Zorici koncert Armin Bruxism, Slouch, Is Crazy in Adrian. Nekaj od njih vsaj za mešalko, za ostale težko rečemo. V štirki pa torej na glavnem plesišču ob polnoči Pinch iz Velike Britanije, Sem iz Nemčije in Rafael Kozmost z Češke. Beam Team vam bo delo loči in vse to za 20 evrov se dobi.

0: Descartes a Kant, ne me popravljati, boj, da so mehičani in tako tudi sami izgovarjajo. Vse sem rekla Descartes.
1: Aj, Descartes. Si.
0: Ok, hvala za popravek. Seveda z režijske strani studija. Torej, mehičani pravijo Descartes a Kant in potem imate še de hahas and de blablas, ki so vam poznani sosedi. Vse to lahko jamete v MK na Žaljivski Bistrici ob 21. uri. Bojda Descartes ni bilo tja že 3 leta in tokrat predstavljajo svoj konceptualni album After Destruction, ki je, prinesel zasedbi namreč prepoznavnost po vsem svetu. Potem pa še The Hahas and the Blablas, ki so pred kratkim odpovedali koncert in se tokrat pojavljajo tako čist iz golega sočutja do uboge nas publike, ki jih nismo mogli ujeti. Tako da tole ob 21. uri umakna že Ilirska Bistrica, potem pa se selimo v Železnike, v samo Bajto. Noro, ob 20. uri tam Oholo nastopa ena redkih zasedb, ki z lahkoto spoji različne oblike džeza in afriških godb in jih pretvori v abstrakten zvok svobodne improvizirane glasbe z vrhno mero ritma in groova. Andrej Fon, Jure Buršič, Marko Jenič, Andraž Mazi, Jož Drašler, Tomaž Grom in Vid Drašler se bodo zvrstili za saksofoni, klarineti, violino, kitaro, kontrabasom, kontrabasom, elektroniko in bubni. Tako da nekaj tazga imate v Železnikih na posluh. V Tolminu pa v samem atriju glasbene šole orkestre tu posam Marcel Duchamp. Ob 19.30 jih lahko ujamete, sicer prihajajo iz Ženeve, kolektiv, ki združuje različne glasbene žanre in vplive glasb sveta, seveda pa pri tem tudi improvizirajo. Kompleksni ritmi jih zaznamujejo, nekonvencionalna instrumentacija, improvizacija in raziskovanje zvokov. Vstop je prost, zaželjeni pa so seveda prostovoljni prispevki.

In takoj veste, da smo skočili od glasbenih stvari k drugim umetniškim stvaritvam. V dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu ob 20. uri danes lahko ujamete predstavo oziroma predavanje. Režirala je Nina Ramšak Markovič, naslov pa je Stvari, ki jih ne morem povedati o stvarih. Popolnoma razumljivo. Igralec Jarko Marčič nas popelje na neke sorte čustveno potovanje skozi različne ravni našega odnosa do konkretnih stvari in predmetov. Kaj vse se lahko skriva v čisto običajni stvari? Več o tem skozi osebno zgodbo. Jarko pa nam skozi predstavo postopoma razkriva, kako je smisel stvari, ki ga obkrožajo, na konc našel ne v njihovem simbolnem pomenu, ampak v njihovi radikalni prisotnosti. Evo, tako da avtori besedila in koncepta Nina Ramšak Markovič, Milan Ramšak Markovič in Jerko Marčič. 14 evrov, 12 evrov za mlajše od 25 let in starejše od 65 let, ter vse, ki ste upokojeni pred to čudovito mejo upokojitvene starosti. Tako da tole v Cankarjevem domu, kjer ostajamo, ampak se sprehajamo po drugih dvoranah, Galusova dvorana ob 19.30, SMS 1. Katarza. Orkester Slovenske filharmonije predstavlja program Gustava Malerja, ne vem, če ga poznate, simfonija številka 10 v Fis duru. Preprosto zato, ker lahko. Maler seveda vam je najbolj znan potem, ker klavir uporablja kot, kako bi rekel, mizo, po kateri tolče s klavirjem. Nekako zelo vse je surovo, pa vendar dirigent bo Kahi Solomnišvili. In cena vstopnice je odvisna od tega, ki se boste usedali, ne? Pa kdaj vas bodo hostese ven vrgle na podlagi tega. Tako da, to.

0: Kinotika je danes prva, ki jo bomo obravnavali v sklopu seveda kinematografskih reči. Dvorana Silvana Furlana oziroma kot smo začeli obkovalno klicati dvorano Silvana Furlana, danes torej gosti ob 18. uri pogovor, tako rekoč okroglo mizo filmske sledi Jerneja Šugmana. Med 18. in 20. septembrom se sicer tole odvija v sklopu programa igralskega filmskega festivala Kraft, ki je tokrat pač posvečen Šugmanu, ki ga najbrž poznate potem, ker je s svojimi vlogami zaznamoval vse. Slovenski film, serije, gledališče, svašta. In še vedno ena najizrazitejših igralskih osebnosti svojega časa, tudi profesor na AGRFT-ju. Na okrogli mizi pa se bomo spomnali njegovega igralskega opusa, ustvarjalnega procesa in izjemnega prispevka k slovenski kinematografiji. Petra Pogorevc bo torej vodila ta pogovor. Avtorica monografije Jernej je tudi ona. Sodelovali pa bodo še Marko Šantič, Damjan Kozole, Vinko Müderndörfer, Janez Lapajne in Andrej Košak. Brezplačne vstopnice na voljo uro pred začetkom dogodka. V kinoteki ostajamo še na projekciji in pogovoru. Nočno življenje se odvija ob 20. uri. Po noči namreč najdejo ob ljubljanski vpadnici znanega odvetnika, ki ga igra Jernej Šugman. In ta je tako napol zavesten, leži na pločniku. Številne pasje ogrizama na svojem telesu. Zdravniki na UKC-ju se borijo za njegovo življenje, njegova žena, ki jo igra Pija Zemljič, pa se sooča s šokom in svojimi najglobljimi strahovi in v eni noči prekrši vse moralne vrednote, ki jih sicer zagovarja. Pija Zemljič se bo potem tudi najavila na pogovoru, za katerega ravno tako brezplačne vstopnice dobite na dan projekcije uro pred začetkom dogodka. V kinu še ostajamo za kratek čas, 17.30 v mali dvorani, kar je treba storiti. Film o temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Tole je prejelo tudi nagrado občinstva in Zlato areno za najboljšo režijo in sicer v Pulju. Lahko pa ujamete ta film, če vam slučajno ne uspe ob 17.30, tudi ob 19.45. Ne boste verjeli, zgodba je ista, naslov tudi. Ob 18.20 pa tudi v kinodvoru Lep in žalosten svet, gre pa za srce parajočo romanco v Bejrutu. Bejrut spremljamo v treh časovnih obdobjih in sprašujemo se, ali lahko ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. Jaz glasujem za, kako tehnika na drugi strani? Mogoče. Aha. En glasuje pa 6-7, v redu, prav zmenjeno. Hvala, tako da načeloma smo kar optimistični. Ob 18.20, kot rečeno tule v kinodvoru, ob 20.40 pa v tudi dvorani kinodvora, Žejtune, film, v katerem se po prašnih malteških cestah vozimo v družbi resničnega veterana Gane, je pa sicer soncem in glasbo prežeta zgodba o domu, pripadnosti in medgeneracijskem prijateljstvu. In s tem medgeneracijskim prijateljstvom, ker prijateljujete študentem, namreč ne, zaključujemo tudi današnji mestni napovednik.
1: Kvaj?
2: Kvaj, pizda?
1: Kvaj?
2: Kvaj?
1: Kvaj,
2: pizda?

0: Klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper.
1: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Sani je subat 41, v kamis. In na sani se ni mehpada, kaj se ni mehpada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Ok. Ko je bilo, ti je bilo redi?
1: Uh-huh.
0: Ja, ok. Dobro. Ja, malo sem zdaj, malo sem imela tak zaključek, ker sem zdaj malo prekratko. Pa žal mi na duši, upam, da ti je bilo redno.

0: Se veste, ne? Kdor zamuja, je točen, kdor pa ne, ga pa tam sploh ni bilo, ne?
1: Je, kaj pa je to?
2: Ja, kultivator.
3: Gre za neko vrsto apatije.
4: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
5: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
6: Drugi kandidat.
5: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna. Dogodek tedna.
1: Lahko po kriterijih radi

0: namreč v torek med protestom v Istanbulu, organiziranim zaradi racij in aretacij članov LGBTQ plus skupin, konec tedna pridržala najmanj 150 ljudi. Protestniki so zahtevali spust aretiranih konec tedna, ko je policija izvedla racijo v pisarnah LGBT organizacij, gej klubih in pa tudi na domovih aktivistov v več kot 10 provincah. Policija je med racijami pridržala skoraj, mislim, ogromno ljudi je pridržala.
1: 200.
0: Hvala. In pripor potem podaljšala naprej tudi 16. In kasneje podaljšala vsega skupaj malo več kot 100. Pripor. Pridržani trdijo, da jih je policija med zaslišanjem tudi mučila in poleg tega je policija blokirala dostop do spletnih strani, računov na družbenih omrežjih različnih LGBTQ plus skupin in tudi novinarjev. Skupaj je blokirala približno 400 računov. Akcijo je policija imenovala z nazivom Moja družina je varna. Z nami pa je Matej iz aktualno politične redakcije, ki bo situacijo tudi malo nadrobneje predstavil. Matej, živjo.
1: Živjo. No, če začnemo s tem, če se jih uradno obtožujejo, minister za pravosodje Akan Girlek je takoj po akciji sporočil, da so tožilci sprožili preiskavo proti 162 osumljencem, okrog 44 tega je znanih aktivistov za LGBT pravice, poleg tega obtožujejo še 9 združenj in 13 podjetij. In to akcijo, kot rečeno, so uradno izvedli z namenom zaščite otrok in družine kot institucije in javnega reda. In pridržane osebe, kaj je zdaj ogrožalo javni red tukaj, je policija med drugim obtožila organizacije kriminalnih združb in kršitve zakona o društvih in obtožuje jih še tako imenovane opolskosti. Zdaj, opolskost pripoveduje kazenski zakonik, glih podrobno je pa ne definira. Policijska akcija je bila najbolj intenzivna v Istanbulu, v Ankari, potem v Izmirju in Mersinu. Kaj se je dogajalo, pa povzame turški novinar Duran Ragib.
2: The police arrested 162 people. These are members or activists of LGBT community organization. 82 of the 162 people were put in custody, all accused of undermining the structure of the Turkish family, spreading LGBT propaganda and offending public sensibilities. The official codename of this operation is My Family is Safe. Yes, it's perhaps correct. The family is safe, but the freedom is behind bars. The public prosecutor's office went so far as to define public morality and the structure of the Turkish family in its application. It draws a clear distinction between the normal and the different, and opposes activities aimed at propagandizing and popularizing different sexual identity. You know that Turkish regime is a religious one, Islamic one, and Islam is banning same-sex relation. So there is from one side religious aspect of the problem, but there is also a political dimension of this of these raids. LGBT community are in very big majority are against Erdogan regime, are with the democracy, freedom and human rights. So they are a dangerous community in the eyes of the regime. And they want to, I mean, Erdogan wants to make a call to his own supporters saying that we defend our moral standards, we defend our the values of our religion and protect the standards of our local and national morality.
0: Policija je torej aretirala oziroma pridržala predvsej ljudi, ne vemo za vsakega posebej, je pa znano, da so med aretiranimi tudi člani specifičnih organizacij.
1: Kot rečeno, je 7 združenj, ki so preganjene kot združenja, kot pravne osebe in potem je tudi 5 posameznikov, ki tem združenjem pripadajo. Med temi targetiranimi združenji je najpomembnejši Kaos GL, GL kot

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinovka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
9: Cona vabi na 6. edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, Bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molke družbe in poslušanja umetnosti. Predprogram bo 20. septembra, zaključek z mestom žensk pa 1. oktobra. Več na cona.com.

Ja, kva so ga pa odbil tale Demolition Group zdala, ne? Teli bobni na koncu pa zdala čisto sekali. Noro. Še dobro, da imamo neko tako udarno reč, kot je komand dan dolgih sanj. Kaj ti? Prevešamo se počas v večerni del programa. Shit Kid in the Essential Volume 2 je album, ki ga je Eva Rogl-Mežnar obravnavala. Slišali pa boste o njem in tudi sam album ob 18. uri v tolpi bumov. 100 decibelov pripravlja Dušan Bulajič, na sporedu so ob 19. ob 20. uri pa ujamete Flash Forward s Katjo Kavaš. Kaktus, kaktus vam obelodani Rust Fry edicijo ob 21. uri, ob 22. uri pa še zadnja. Glasbena reč za ta dolg, dolg dan in sicer DJ Seansa i Perlina in to je ukrajinska filmografinja, plesavka, vsekakor tudi glasbenica oziroma vsaj DJ-ka, je pa tudi rezidentka radija Worm in to je v Rotterdamu. Če vas je slučajno zanimali. V glavnem plesno, audiovizualno in scenografsko in marsikaj še drugega doživlja, tokrat pa je pripravila ekskluzivni set za Radio Študent pod, no, recimo da s povabilom starša Kramarja. Kot rečeno, to je zaenkrat to, premikamo se naprej po Dujčevi opremi Just West of Nicolette.

0: da niso rekli starši in pol so zrihtali Andreja Dujca, ki je danes pripravil popoldanski del glasbene opreme. Poslušali ste jo do zdaj in še slabih 10 minut je boste. Do tolpe bumov seveda. Tehniciral je Bugi in za mikrofonom sem bila Živa. Sega.
1: Ja, če greste
2: depresivne
1: hribe, je to definitivno to prava muzika.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo Shit Kid, album The Essential Volume 2, ki je izšel septembra letos pri založbi PNKSLM Recordings, piše Eva Rugel-Mežnar.

Po 10 letih ustvarjanja glasbe je verjetno kar težko izbirati svoje favorite, še posebno, če naj bi jih strpali na en sam album in ga nato razglasili za essential. Kaj sploh postane bistveno, ko imaš za sabo celo desetletje komadov, obdobij, alter egov in zvočnih ovinkov? Švedska ustvarjalka Asa Söderqvist si je na to vprašanje prvič odgovorila z albumom The Essential Volume 1, ki je izšel februarja letos, nekakšnim izborom iz preteklega ustvarjanja, septembra pa je ponudila še drugi odgovor, z The Essential Volume 2. Repliki ne zagovarjata klasičnih zbirk največjih uspešnic, temveč se bere tako še en pogled nazaj, na komade, ki so po njenem preživeli čas svojega nastanka in si zaslužili ponovno biti v ospredju. Sheet Kit je na začetku karijere hitro prebila led in se že s prvim leta 2016 izdanim istoimenskim EP-jem znašla med opaznejšimi novimi imeni švedske scene. Takrat je bila zgodba še precej DIY. Po selitvi iz severa Švedske v Göteborg je po izkušnji s feminističnim punk bendom začela glasbo snemati sama, doma, na pokvarjenem računalniku in z garaž bendom, ki se ga je šele učila uporabljati. Iz teh precej skromnih pogojev je nastal prepoznaven shit-kidden low-fi zvok. Surov, neposreden in dovolj nalezljiv, da je hitro presegal meje domače sobe in okužil celotno Evropo. Deset let po tistem prvem šepetu Oh, please be a cocky cool kid se Söderqvist svojemu dosedanjemu ustvarjanju vrača z dvema precej različnima pogledoma nazaj. The Essential Volume 1 izbere ustrejšo, bolj razcepano in rokersko plat Sheet Kit, komade, ki udarijo brez večjega ovinkarjanja. Ob prvem poslušanju je skoraj sumljivo domač. Vendar občutek prepoznave presega dejstvo, da gre za že izdane komade, nekakšno oddaljeno domačnost, ki jo težko pripnemo k konkretnemu spominu. Njegov zvok, sploh pa vokal, ostaja surov in nekoliko šumeč, medtem ko imajo preprosti aranžmaji in nalezljive melodije tisto rahlo neugledno privlačnost starih soundtrackov, ki jih danes poslušamo z mešanico ironije in iskrenega užitka. Vse skupaj deluje skoraj filmsko, kot da se ob posameznem komadu za trenutek znajdemo v prizoru pozabljenega najstniškega filma iz 90-ih. Nekje med nostalgijo in skrito pregreho se tako izriše črne česa, kar bi lahko bilo malo preveč preprosto in malo preveč znano, vendar nas prav zaradi tega potegne vase. The Essential Volume 2, ki je išel pred tednom, pa obrne ploščo in pokaže ustvarjalkino počasnejšo, mehkejšo, a še vedno hrapavo in bolj melanholično stran s stavajočimi zvočnimi krajinami. Zanimivo je tudi, kako album oziroma kompilacija gladko poveže komade iz različnih obdobij. Čeprav niso bili napisani ali posneti kot en album, se The Essential Volume 2 presenetljivo hitro sestavi v koherentno celoto. Namesto občutka arhiva dobimo občutek albuma, ki ima lastno esenco in notranji tok, kot da so komadi šele tukaj našli kontekst, v katerem zares sodijo skupaj. Od grubo obdelanih, odmevajočih in fazi balad, kot sta Never Seen a Girl, ki se je skozi avtoričino diskografijo pojavila na več izdajah, in Time is Spent, do bolj sanjavih komadov, kot sta Farm Boy in You, kjer počasnejši tempo vleče proti indie rocku in grunge, vse skupaj pa ohranja tisti značilni shit-kidin anti-pop občutek. Drugi se plošča spet približa zamazanemu garažnemu punku, kot pri Sompa Film. Veliko komadov povezuje izrazito euforično-melanholičen občutek nekakšnega glasbenega come downa. Tak je Pooh Brain, ki se je pojavil na razširjeni različici njenega debitanskega albuma Sheet Kit, pa tudi Tropics in Tudi Sparu, kjer vokalno preigravanje melodije, kitarski rifi in zračnejša produkcija ustvarja občutek, ki spomni tudi na lokalne balanse. Sheet
Kidin ležerno prodirajoči vokal pogosto prevzame glavno vlogo, spremljava pa ostaja presenetljivo zadržana. V Stubborn Science in White se glas skoraj odlepi od podlage, medtem ko umirjen ritem in ponavljajoči si kitarski rifi bolj ustvarjajo prostor, kot pa zares gradijo komad. Pripovedovanje zveni skoraj kot improviziran tok zavesti ali sprotno izmišljevanje. Posamezne misli se vračajo, melodija ustraja pri istem motivu, repeticija pa postane hipnotična prav zaradi svoje trpkosti. Produkcija nasploh pri tem ne išče popolnosti. Ostaja minimalistična, mestoma šumeča in nekoliko nedodelana. In morda je prav to rdeča nit vsega žanrskega prehajanja. Nedoločen zvok, ampak način, kako šitki iz zelo malo elementov iztisne zelo specifično atmosfero. V celotni diskografiji se tako čuti predvsem njena močna intuicija za kuriranje lastnega zvoka. Iz morja komadov nastalih v različnih obdobjih in pod različnimi obrazi lahko izlušči 10 precej različnih kosov, pa bo skozi vseeno odsevala enaka ustvarjalna esenca. Vendar ali je 10 let podobnega zvoka sploh lahko dobra stvar?

Občutek ostaja. Zdi se, da se pri njej prej kot zvok ponavlja način, kako do zvoka sploh pride. Oba The Essential albuma tako delujeta kot nekakšen most med različnimi obdobji njenega ustvarjanja in hkrati uvod v novo poglavje. Po večletnem umiku se Cedarquist vrača na odre. Leto je odprla z razprodano evropsko turnejo, sledijo pa nadaljni nastopi po svetu. Oba albuma pri tem na novo odpirata vrata v svet Sheet Kid. Oba izdelka lahko tako zares beremo kot esencialna. Ne zgolj kot izbor komadov, temveč kot premišljeno, ponovno sestavitev tega, kar je skozi različna obdobja ostalo bistveno.

tolpi bomo smo poslušali glasbo Shit Kid, album The Essential Volume 2, ki je izšel 11. septembra letos pri založbi PNKSLM Recordings. Oddajo je pripravila Eva Rugel-Mešnar.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
3: Radio študenti Miga.

Lep pozdrav vsem, ki ste v družbi Radija Študent, z vami v oddaji 100 decibelov, v petek ob 7. večerni, tokrat tehnik Oli, tehnik Martin in pa Dušan za mikrofonom. Oddaja 100 decibelov vam, kot rečeno, vsak petek in ponedeljek ob 7. večerni postreže z novostmi slovenske glasbene scene in z nami bodo nocoj v oddaji Kultivator, Plunk, Jezus posluša, Balans z intervjujem in pa še Tisa Neža Herlec. Seveda, pred koncem oddaje dobite še dozo od nasvetov, kam se lahko za vikend odpravite poslušati kakšen koncert slovenskih glasbenic in glasbenikov. Iz prve pa sta bila z nami Kultivator, agrarni drum and bass power violence iz Smrjen, Dren za bobni in pa Japo na vokalu in basu sta pripravila naslednji EP, ki je šel na splitu z bendom Bit Rude iz italijanskega Palerma. Naslov njune polovice kasetke je Nord Smrjene power violence EP, pet kratkih in sladkih komadov, ki skupaj nanesejo za kakih 5 minut in pol muzike. No, Kultivator se odpravljata na krajšo turnejo po Združenem kraljestvu in tam bosta s seboj nosila tudi kasetke, za katere bodo poskrbeli pri založbi Noise Torture Records. Vso srečo s turnejo, mi pa smo v oddaji 100 decibelov iz prve pičil komade True Power, Loco Esse in pa naslovnega, torej Nord Smrjene Power Violence. Ostajamo v kitarskih vodah, z nami bodo Plunk, gre za antifašist punk kvintet iz Ljubljane, ki predstavlja svoj prvi izdelek, seveda gre pri tem, kot se za punk spodobi za demo. Posnetki so naslovljeni Live at Plac Demo in so torej nastali na njihovem špilu v Ljubljanskem placu. Ne vemo sicer, kdo so, niti ne vemo, kdo kaj igra. Iz fotke oziroma naslovnice se vidi približno, kdo so, kako zgledajo. Sicer pa se zdi, da bojci kar dost koncertirajo, definitivno obetajo in nadejamo se kakšnih studijskih posnetkov v prihodnosti. Gremo torej na Plunk, slišali bomo 3 od 7 komadov z njihovega Live at Plac demota. Sledijo komadi No Gods, No Masters, Antifa, Unite in pa Ich Scheiß auf Dich.

Še naprej ste v oddaji 100 decibelov na valovih Radija Študent. Z nami so bili Plunk, zdaj pa malo umirjamo tempo in mehčamo kitaro. Poslušali bomo Jezus posluša, projekt, ki ga tvorijo Jan Cizej, Srečko Lupšina in pa Jernej Grmek. So pa Boysi kar produktivni, izdajajo tam enega do dva albuma letno in napočuje čas za njihovo naslednjo stvar. Tudi Jezus posluša se po prejšnji plošči 666 mehčajo in obračajo spet v novo smer. Njihova plata 7 je posvečena bluzu, divjemu zahodu in tudi funkovskim odvodom. Na njej je 9 komadov, tudi kakšna res epska zvočna pripoved in zelo na džemano zveni tale njihova sedmica, seveda pa je išla pri založbi Shop. Na njihovem bandcampu lahko stvari tudi v celoti prisluhnete. V oddaji 100 decibelov pa bomo mi prisluhnili dvema komadoma, sledijo Jezus posluša s komadoma Pijača samotnega jahača 2 in pa Kralj vesolstva.

0: Še naprej ste v družbi oddaje 100 decibelov na valovih Radija Študent na 89,3 MHz. Z nami so bili Jezus Posluša, sledi pa segment oddaje namenjen dvojcu Balans, ki je pred dnevi povil svoj naslednji dolgometražec z naslovom Prisila ne prinese pokoritve, ki je povratek k ustvarjanju v dvoje, uporabljata spet ritem mašino, ni pa to zares povratek k staremu, surovejšemu zvoku zasedbe, stvari so bolj dodelane, bolj bogate, raznovrstnejše, pa čeprav so bile posnete na zgolj en mikrofon tukajle v studijih Radija Študent. Tudi besedila so širša, tematsko naslavljata Andrej in Kristina tako notranji in ta nori zunani svet okoli nas, tako da je plošča Prisila ne prinese pokoritve, primeren povratek na sceno po njuni odsotnosti. Kaj več o sami plošči sem se včer pogovoril z Balans po telefonu, tako da gremo kar na intervju, potem pa še na tri komade z njune plošče. Jaz sem voda, imel je meč in pa do dna.
1: Živjo Balans, živjo Kristina in Andrej, hvala za vajen čas in čestitke za ploščo, bil je že čas.
2: Živjo in hvala in res je.
3: Thanks. In lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Študent.
2: Mm-hmm.
1: Ej, v bistvu je vesolje poskrbelo, da smo se mi nazadnje slišali ravno v oddaji 100 decibelov. To je bilo julija lani, ko sta se po 20 mesecih vrnila k muziki na odre. Pa dajmo začeti pri tem, kaj se je pri Balans spremenilo od lanskega junija.
2: Kaj se je spremenilo pri Balans? Ja, eno bit je več, eno bit je manj, tako da pa smo na nič. Ampak, ne, velik stvari, ne. Kaj, malj življenjski slog, definitivno. Tudi pol postopoma in posledično, kako malo pristopava do glasbe, kdaj vadva. Pa, ja, Andrej, kaj se tebi zdi? Na meni se zdi, da to najbolj.
3: Ej, vse se je spremenil. Razen bistvo ostaja isto. Ne, pač v tem sajtu je nastal ful enih komadov. Res so začela redno vadati in v bistvu iz tega pristopa, da sama hodba na vaje, je nastala kar en zelo hiter en velik nabor muzike, ko sem videla rap in glavo in ko sem si zamislila, kako bi lahko to na konc zgledali. Pa sem probala pa najdeti pot, kako gre to ven in sodelavke, ki bi nam lahko pri tem pomagali. In ratal je to, kar smo v sredo objavili, izdelek, na katerega sva ful ponosna. Se mi zdi, da v 13 letih, odkar mi dva delava, je to res en dokaz, česa sva trenutno zmožna z vso novo ekipo, ki ta album in te komade predstavljava live in z oblikovalci, vizualnimi umetniki, ki so v bistvu izpopolnili, nama pomagali izpopolniti to idejo, kako pač dati tako muziko smiselno in z eno konceptualno škatlo ven.
2: Ja, res so zadovoljna, no, zdaj tako za ekipco, res tudi za live, no, shout out Janu Cizeju pa Martinu Krambergerju, ker zelo rada nastopava z njima, no, tako ful sta nice.
3: Kristina and the nice guy.
2: To. Jaz se zdaj bavam, to je zdaj tako premenovanje benda, ne. Ne, ampak tako, Kristina and the nice guys, ne, to bi bilo kar hodo, tako, returning to the 2000s. Tako da ja, no, veliko se je spremljila ob enem nič, ne.
3: Ja, no, naredila sem mogoče en korak nazaj v tem, kako so začela delati. Mislim, kako sva spet začela delati muziko, sama hodila na vaje v drug plac in ga nekako posvojila tudi.
2: Ja. Ampak bunker pop so zvela s sabo.
3: Zvela so s sabo bunker, ja. Zdaj sva pač skladišče pop. Warehouse pop.
2: Warehouse pop.
1: Odlično. Dala sta mi ful v bistvu istočnic, ne. Če zdaj rečemo sam, če povemo samo naslov prejšnje plošče, nima smisla, pa je potem mogoče že sam ta komponenta odsotnosti od muzike, zodrav in recimo temu pač aktivnega muziciranja, a vam je to dal pač pol ful neke energije in si predstavljam, da je bilo pa to neko odstopanje od vajne dosedanje kariere.
2: Ja, tako te neprespane noči.
3: To ti ful daveš.
2: To ti ful daveš, ja.
3: Veš, koliko imaš to cajta več za razmišljati. Ej, pazi to, to je res, to je tako za kontemplativnega človeka.
2: Idealka.
3: Poleg tako, ne, frustracije, pa še frustracija, pazi to, še frustracija, to je še dodatno gonilo.
2: Ja, frustracija. Ne, velik enega zagona ti da novo življenje, ki te obdaja. Tako da načeloma bi jaz rekla zase definitivno, da se mi je moj obrambni sistem še malo bolj potenciral. Tako da, no, pa vse skupi tak še od korone naprej in tako pač, da se mi zdi, kako hiter se lahko ljudi manipulira. Mislim, se take stvari vemo že od skos, ne, še posebej, če zahajamo v kroge, kjer ljudje pač mislimo malo bolj svojo glavo, ampak se mi zdi, da tukaj smo imeli pa res tako napladno postreženo ovčjerejo. Tako da, meni se zdi, da je veliko enih stvari je pripomogel k temu, da so pač nekako postregla s tem albumom na mičkan drugačen način. No? Sicer se mi zdi, da se še vsem drživa pač nekih istih konceptov ali pa no, nekih istočnic, ampak se mi zdi, da balans lepo raste, no? Da ga zalivava.
1: Ja, listo sem nekako hotel omeniti pač nekako rezultat teh okoliščin ali pa pristopov je sama plašča, ki meni zveni res kot neko ravnovesje med to pregovorno, surovo, grobo balans estetiko in zdaj to pač neko zrelejšo fazo. A se to sam zgodi ali sta ugotovila ali sta, no, dvom, da sta načrtovala, ampak...
2: Ja, še ta over 35, pa veš.
3: Meni je ful bilo na začetku, ko sem imela vse te komade, je bilo pa treba najdeti nek skupen imenovalc in je pač zametek tega, sem naslov je res ratu iz enega komada, ki ga nisva dala gor na plato, ampak je zvenel, ali je pač ful oster, res je tak stand, še na naslovki je skulptura Kvate mer pištolo, veš, je res tako, čeprav je pol album ima ful enih nijans, ful več takih nijans, ne. Tako da pol mi je bilo kar tako...
2: Karma tudi skulptura, ne.
3: Ja, čak, a bova res tak naslov dala tako takmu albumu, ampak pol mi je bilo tako, ja, des, probiva narediti to v neki pač estetiki, ki bo vse en šarp, ampak na...
2: No, tudi mehkejši način,
3: ja. Tako da... Zdaj se mi zdi, da sva probala take kontraste, kar vid z njimi. Zdaj sva razmišljala tudi o drugih naslovih, pa tako, ampak se mi zdel pač nekaj, kar je najbolj naravno prišlo, da ni narobe s tem, sam treba je dati temu neko smiselno podobo.
2: Ja, pa kot vedno sva se držala, ali da mava recimo naslov, ki je v kakšnem besedilu se pojavil, ali pa da je bil, da je, ne vem, ali pa del pesmi, naslova, tako da neka preigravanja beseda, ne. Tako da tukaj z neko asonanco, kar so potem tudi v angleškem naslovu probala ohraniti. Tukaj so v slovenščini so P-ji, zelo močna beseda, črka medtem, ko v angleščini C, ne, oziroma K, kar je tudi močna črka. Tako da...
3: Jaz bi sam eno element klic imel, pa se ne bi probil preveč spustiti to, ampak prvotni naslov albuma bi mogel biti Prisila ne prinese pokore.
2: Prisila ne prinese pokore.
3: Ampak potem so se odločila, da ne. Da pokora ni čisto, kar hočeva v naslovu imeti.
1: Ja, lih mogoče ta opazna eksplicitnost se mi zdi, da je neka opazna sprememba, da niso pomeni pesmi toliko zaviti v nekaj metaforičnosti, da se z veliko bolj jasno družbeno kritično držo nastopila do samih komadov. Komu vse posoja ta glas?
2: Ja, po mojem, sicer ne, če tako se vrneva na najin prvi v bistvu album, ne. Sva imela en komad, ki je bil tudi zelo, zelo družbeno kritičen. Kaj so že bili Handcuffs on Flowers, ne? Tako da tam recimo se mi zdi, da tako, ne vem, zato vojaki mi imajo tako neko referenco, se mi zdi, da bi lahko povezala s kakšnimi že prejšnjimi, a veš, vzgibi v najni glasbi, definitivno, no. Ampak glede na to, koliko se stvari pa pizdari dogaja, mislim, da težko kot umetnik, a ne, k svoja čustva pač dajemo v glasbo. Mislim, če bi delala karkoli drugega, pa da bi delala, ne vem, zdaj tle sem neke romantične pesmi, pač definitivno se ne bi počutila, da izražam sebe pa svojo držo, a ne. Tako da, kaj naslavljam, pač, ne vem, vojne, nepotrebne vojne, nepotrebno prelivanje krvi, nesmisle, ignoranco, same, pač, a ne, ampak obenem pa neko refleksijo, ki se dogaja ob premislekih na te zadeve.
3: Mislim, meni se vse ne zdi, da okay, sej, ja, sva v nekem aspektu sva zelo direktna, tudi v enih komadih se mi zdi, da to so, ampak to se mi zdi, da sva imela tudi za nazaj, tudi pesmi, ki sva jih imela na klubskem maratonu, recimo, tudi tiste komadi, ki so se tam predstavljali, so bliže taki. Se mi zdi, da sva zdaj tudi zavila kar ene par komadov v več pomenov. Od tega, od Imel je meč, ne gre sam na vojno, sem gre iz več kot vojne na v bistvu samo neko podjarmljanje, ki je del človeštva do drugih, no.
2: Tako se mi zdi, dva prekata,
3: ja, ki je bila zelo jasna, na začetku je meni bila zelo jasna, zelo jasno razmerje, ki je Kristina opisovala v komadu, ampak pol, ko sem večkrat ga poslušal, se je veliko več kazal. Tako da, ja, so neke dejance, ki zgledajo mogoče na prvi posluh, prvi pogled jasne, pa direktne, ampak sem vsem že sam kot ustvarjalec teh komadov najdu pol veliko več smisla v njih, da se drugi ljudje tudi s tem lahko poistovetijo.
1: In dajmo povedati še besedo ali dve o vajnih kreativnih frendih, ki ste jih že omenila, njihovih doprinosih. Meni se zdi, da z vsako izdajo na nek nov nivo nekako dvigneta to, koliko folka pripomore k ob glasbeni podobi albuma, kako uresničuje ta svojo vizijo, kako ste razmišljala tokrat o tem?
2: Ja, zelo rada sodelujeva. Res z ljudmi, ki vidim, da imajo pač neko vizijo, da imajo neko estetiko, ki je lahko blizu nama, lahko pa, da je tudi, a ne, mogoče ne vidiš, ta estetika je pa čisto ista moja ali pa ta pristop do umetnosti je isti, ampak v bistvu glih ta rast skupaj potem lahko pripomore do nečesa, kakor recimo ta plata zdaj, a ne, pri recimo Tini od Cvirk, ona ima recimo veliko bolj čiste linije načeloma, ne, tako da je so kar malo out of her comfort zone pri nama, ne, kar je sem tudi sama priznala, ampak se mi zdi, da na konc smo naredili glih tako, ne, kakor se rekel, bolj polished, pač bolj na pač na mogoče neznačilen način za balans, ampak recimo, ne vem, Sangara je tukaj res dojela, kaj točno iščeva iz te skulpture, tako da smo imeli res par sestankov čez in se mi zdi, da je super še prišlo s to fotografijo od Markusa, isto prišel model pripravljen, tako kakšen način fotografije bi rada, uno, tak flash, iz tega zornega, uno, tretje, ne, tako da smo se vse lepo pogovorili, da je pač nastal nekako tako, kakor sva imela midva v glavi, ampak vsem je vsak dal svoj delež te kreative v ta končen izdelek. Drugač ne vem, tudi pr nima smisla, ne, pač primaš sorko, res pač carski oblikovalec, brooč z oblačili, ki nama jih je naredil za nastope, in Mario, ki je fotografiral in dokumentiral vse te podvige. Se zdaj za nastope nas bo pa oblekel Lovrenci, kar sva tudi zelo, zelo vesela. No? Laura Kranc je zelo tak, bi rekla, da se tako mlada generacija prihajajočih modnih oblikovalcev, no? Tako da sva vesela, da z njim sodelujeva in ko mi čaka, da pokaževa, kaj bo naredil. Tako da bo v Gali Hali bo kaj zavideti. No?
3: Jaz bi prav sem tem skupaj rad sam dodal, da mi je ful lepo se dobivati s temi z umetniki, ki doprinesejo nekih najnimovski, ki se vidi, da hočejo tudi z nama delati, ki vidijo, da se pri nama gre za nekaj več, ki delamo album, da pač so te sestanki skupni, da imamo, da se veliko skupaj odločamo, no. Da ni to sam neko, da ne gre za neko naročilo, ampak da gre za soustvarjanje, tako da to mi je res. Ali gre za nek fotoshoot, ki ga imamo, zdaj smo ga imeli z Andražem, Javžem Bačovnikom, Marijo Kljun, Leo Bratušek in Izabel Čebokl, kjer spet smo zbrali skupaj tim, ki se je noro dobro ujel iz različnih koncev, tako da...
2: Ja, fajn je imeti tudi dino, s katerimi pač pol začutaš energijo in lahko delaš take izdelke, ki imajo težo.
1: Zdaj, omenila sta sinergijo veliko nekih ljudi, ki sodelujejo, pa dajmo tukaj omeniti še torej predstavitveni koncert.
2: Uh-huh.
1: 23.10. Gala Hala, ob vama z bendom na odru še Sveta Pseta in dvojec Jupiter. Kaj pripravljata oziroma, kot smo rekli, veliko boljš pripravljate?
3: Ja, ful veliko. To bo res en special event, da povabljeni vsi. Spremenili bomo Gala Halo v en drug prostor. To nam bo pomagala ena beograjska umetnica, ki dosti dela tudi v Sloveniji. Vešta Ištar dela tudi za Nijanso in je noro pripravljena z nama delati, da bo ta koncert res vreden obiska. Tako da mogoče sem dosti povedal o tem, kakšen...
2: Da ne bom preveč izdala, ampak ja, kakor sem že prej rekla, ne, tudi novi outfiti, Sveto Pseto pač bo pripeljala prvič v Slovenijo, kolegi iz Beograda, tako da se res ful veseliva. Dolg časa sva v bistvu razmišljala, koga bi imela za otvoritev, ne, dogodka in sva hotela nekoga, ki vsem, recimo oni imajo vokala, ampak vsem tako pristop njihov bo pasil na neki te ravni zvočnosti, a obenem pač tako razumejo tudi estetsko plat glasbe, tako da to so ful vesela, no, pa so pa hotele poravnotežiti še z puncami, tako da imava še dve baby lepo za konc.
3: Ko bo sta tudi en special set pripravljati, tudi malo bolj na kitare, pa na punk, tako da se bo videla tudi njuna širina v selekciji,
2: ja,
3: ko ste,
2: ja,
3: sposobna Jupiter. Tako da to bo. No,
2: pa kar nekaj mrča, ne?
3: Pa še nekaj mrča v momentu.
1: Mrča, da... pa vinilke, CD-ji, kasetke, vse.
3: Ja,
2: majce, rastline.
3: Tako da, ja.
2: Bomo se potrudili, da nate razočarani ljudje, ne?
1: Ja.
2: Razočaranje je že dost na svetu, tako da prite v Galo.
1: Super. Časa do takrat je še dost. Jaz verjamem, da smo najrešil, ko mi čakali nov material Balans, da bi čim bolj veter. In hvala vam za vajn čas, za muziko in za vajn imeniten projekt skozi vsa ta leta.
2: Hvala, da sem.
3: Hvala tudi tebi.
2: Veliko pomen.
3: Ja. Pa hvala še Radio Študent, ki nas podpirate pri tem cajtu.
2: To, definitivno. Fajn je bilo spet snimati me.
3: Ja, lepo je bilo.
1: Veselim.
3: Shout out, Jura Anžiček. Jo. Thanks, ko si naredil, tako kaj je, Jura.
2: Tako je.
1: Hvala vama in smo na vezi, verjamem, da se še kaj slišmo. V tem času.
2: Hvala.
3: Ajde ga.

Tole sta bila Balans, vabljeni na predstavitveni koncert njune plošče Prisila ne prinese pokoritve 23. oktobra v Gala Hali. Kot zadnja bo z nami oddaji 100 decibelov Tisa Neža Herlec oziroma Tisa World, zvočna in intermedijska umetnica, pevka, piska, tudi radijska spikerica oziroma delavka in še in še. Njen naslednji izdelek je po skoraj letu in pol še eno sodelovanje z umetnico. Tokrat je Tisa zvočno opremila video in umetniški projekt Marije Nikoforaki z naslovom Rituals for New Futures, v katerem se junakinja sprehaja po svetovih treh elementov, zraka, ognja in vode. In Tisa Neža Herlec na svojem izdelku The Descent to the Underworld v petih komadih tematizira slednjo vodo, njeno fluidnost in posebnost kot prehoden element, ki s tem, da razmejuje, pravzaprav povezuje. Pred koncertnimi zapovedmi poslušamo prvi in zadnji komad Ritual of Remembering in pa She Becomes a Portal.

0: Saše niso dovoljeni pred oder, torej piksne se vrtijo v zraku.
1: Evo, pred koncem oddaje 100 decibelov pa vam kot vedno povemo, kam se lahko odpravite na kakšen koncert ali nastop slovenskih glasbenic in glasbenikov. Začenjamo seveda kot vedno na Metelkovi, kjer se bo zgodil Unauthorized Noise, Declassified, rolajo, nastopajo Ohromel, Pukša, Najstrik, Mlada Luna, Stripe in pa Samson the Barbarian v Gromki. Kar se tiče drugih dogodkov v Ljubljani, imamo nocoj odprtje festivala Keep in Mind. V podporo tujim gostom rolajo v klubu K4 Terranigma, Šrauf in pa Lavka. V Zorici pa zmagovalci natečaja Keep in Mind festivala Armin, Bruxism, Iskrazi in pa Adrian. V MKNŽ-ju Ilirska Bistrica nastopajo Descartes a Kant, v Bajti v Železnikih pa nocoj koncert Oholo. Jutro v soboto se nadaljuje Keep in Mind festival, od domačih nastopata Nula in pa Nic, v Channel Zero se tokrat to dogaja, v Gala Hali pa večer Kaliente, rolajo Ika, Raketa, Lil Riz in pa Blakč. V bistvu je še en dogodek v Sloven Gradcu, kjer bodo v podporo hrvaškim gostom nastopal Fix Room in pa Wojgen. Ne vemo, kako se reče placu, vemo samo naslov Partizanska pot 12, Sloven Gradec. V nedeljo prav veliko dogodkov ni zaslišati, lahko pa greste mogoče, če boste na Gorenjskem, pri Kranjski gori nad jezerom Jasna pod Vršičem, se bo zgodil sluh odvod, zborovanje in nenastop jesen. To pa bo vse, več koncertov najdete seveda na spletni strani Radio Študent v koncertnem zapovedniku, mi pa se za vas, za nocoj od vas poslavljamo. V oddaji 100 decibelov smo bili z vami Oli in Martin, ki sta skrbela za tehniko, in pa Dušan, ki sem oddajo pripravu. Sledijo Flash Forward, Roast Fry in pa DJ Seansa. Z naše strani pa le še hvala za vašo pozornost in lep vikend. Čau.

En lep dober večer iz valov Radio Študent. Poslušate oddajo Flash Forward in z vami sem kot vedno Katja za mikrofonom in Martin, ki skrbi za tehniko. Danes smo oddajo začeli z nemškim producentom Warhalom in njegovim intro komadom Umbra Fan iz albuma Off Grid, ki je med drugim narejen tudi z Field Recordingi. Nadaljevali smo z Red Noizom, ki ga še vedno poslušamo v podlagi, in komadom Salt Ice, ki je del kompilacije United for Colombia. In kar nadaljujemo v kolumbijskem duhu z Esteban Mirando in njegovim komadom Crystal Seas, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju. In je z komadom Memento med mehkejšimi iz njegovega novega albuma Alpha Centauri. Lahko pa povem, da je Esteban eden izmed bolj obetajočih tehnoartistov iz Južne Amerike in ima že kar dodobra razvit stil, ki se lahko postavi ob bok španskim predstavnikom tehna. Po Estebanu pa sledi še Vertical Spectrum in komad Cupi Radlo, ki ga je zremiksal Adriana Skibe.

Še vedno poslušate oddajo Flash Forward na 89,3 MHz. Evo, Vertical Spectrum je fajn pobožal naša ušesa, mi pa z naslednjimi petimi komadi prestavljamo brzino na 140 BPM-ov. Začeli bomo z Pulsom, ki se je pridružil endemitski ekipi na kompilaciji Tessera Rubin in ga boste imeli priložnost slišati tokrat že drugič, 9. oktobra na endemitskem vinil druženju v Kudu z ostalimi rezidenti, torej Regalom, Malijem in Obskurom. Zatem sledi Anika Kunst, ki je pri založbi Unterwex izdala EP The Power of Presence. Mi bomo prisluhnili romantičnemu komadu Inner Peace. Na to sledi enigmatična klovnova izdaja Section 6 Part 2, za katero stoji neznan ali več neznanih izvajalcev, v kateri najdemo 4 komade takega finega dubbish atmosferičnega vajba. Zatem malo bolj energičen uval in nato še sodelovanje Matijasa Fridla in Aleksandra Johansona, ki vedno poskrbita za bolj trše, groovy in funky izdaje. Sledijo torej komadi Aerials, Inner Peace, Yamamoto, Phantom in Il Funding 1.

Nič. A, smo not? Smo, ok. Še zanič vas danes pozdravljam v oddaji Flash Forward na Radio Študent. Za konec sta nam ostala še dva komada. Prvi bo iz psihedelične izdaje, kjer sta sodelovala Ellie Hoff in DJ X in sproducirala tak zelo ritualen in temačen tehno. Nekaj podobnega smo tudi lahko slišali v eksperimentalnem setu, ki sta ga na Doom Springu za nas pripravila Stagnat dvojec, čeprav je bil tole delček njunega žanrskega repertoarja, ki ga je z besedami kar težko opisati. Tako da bom rekla samo, da je celoten set bil kar neverjetna izkušnja. Za zadnji komad danes pa imamo za vas elektro, mit, tehno, funk, nagličeni rave komad bristolskega Ben Pesta. To bo pa tudi vse za danes. Če še nimate planov, pejte malo pogledat do štirke, kjer se dogaja zadnji Keep in Mind festival. Če ostanete v naši družbi, pa naj vas prerešeta kaktus v Rosfraju. Mi pa se zopet slišimo čez približno en mesec. Čau.

Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe.

0: находится. Это мой двор.
1: Thank you.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Pozdravljeni v oddaji DJ seansa. V tokratnem zaključku petkovega večera gostimo Iji Perlino, ukrajinsko plesavko in filmografinjo, ki je svoja najstniška leta preživela v Sloveniji. V preteklih letih se je zaradi študija plesa preselila v Tilburg, kjer je prvič nastopila tudi kot glasbena selektorka, kasneje pa je postala tudi rezidentka radija Worm v Rotterdamu. Poleg mnogih plesnih, audiovizualnih in scenografskih projektov, avtorica na Nizozemskem med študijem sodeluje tudi pri založbi Wicked Wax in platformi Stepping into Tomorrow pod vodstvom glasbenika Lukasa Benjamina. Danes bomo njeni selekciji, ki se giblje med udarnimi in nežnimi odvodi bass glasbe, footworkom, džunglom, džukom in balefunkom, prvič prisluhnili tudi na naši frekvenci. Posnetek oddaje bo dostopen v dosluh tudi na naši spletni strani in na SoundCloud profilu oddaje DJ Seansa.

This one coming straight.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
6: Hit.
7: Drginja se vleče naprej, čemur pozornost namenjata tudi Apollo Brown in Sky Zoo s svojim novim singlom No Discounts.
8: The gods do say, one hand wash the other, both wash the face, you know. What the gods do say, one hand wash the other, both wash the face, yeah. Do it like this.

Ko je Ludvik Zajče dirko, ne? Jaz smo hodili po sveti in si se vrnil domov in si prinesel, recimo, iz Mačarske, Pogorsko sedamo, Pikovo kri, pa sem pa tašči prinesel Beherovko iz Češke. To je bil praznik, više, veš. Ali pa Mozart kugle iz Avstrije, isti ga. Isti kur, zdaj to vse dobiš. Ali pa dečar, pa da je potoval. Berkli železnico, pizdo, bati. Vse to se... Zdaj bo lahko vse. Ampak vse, kar se ti sprne, lahko kupaš v prvi štacun. Pizdo, bati, pizdo, bati, ni to kurac, ej. Zdaj bo, ej, ni to kurac, ta svet mora iti v kurac, pizdo.

0: pridna danes.
1: Ja, do zdaj smo delala. Kaj češ, biznis je biznis.
0: Ti, Ludvik, si tako en priden človek. Zaužen.
1: Da je Sonja ne pretiravi, delaš dva pira. Sonja, se veš, kako je?
2: Spominjaj se.
1: Jaz sem bil zmeri tist, ki v šoli pretelovat bi ostal brez para. Kaj najbolj do sedem grev pa Američani. Kaj češ, enkrat se oženaš? Pa je kaj je?

sem jaz že živ. Slovenija ne bo šla v to, kot je Evropa.

samo da se neki punega držim. Lenivec sem, držim se preveč svojih korenin in že poženem jih. Če je dora plača, držim se ga bolj ko pijanec zgodbe. Ker mi gode od stolčeka profit, ma ne premaknem rit, ko da sem invalid. Spit kurve i drava, kuverta je

0: na srednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Nick, Nick, Nick, Nigga, Nick, Nick, Nick.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.